0: grave. Toss another one.
1: Oh,

Oh,

0: Bernie, you're free!
1: Whoa! Whoa! Whoa!

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: breathe. Toast another one.
1: Oh,

0: Tell us another one.
1: Oh, my God.

Whoa!

0: grave. Toast another one.
1: Ha ha ha ha ha!

Oh!

another one.

Oh!

0: another one.
1: Yeah.

Oh,

0: burning your brains. That's another one.
1: Oh, my God.

0: Signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

0: We're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hør på Lyt på Nyt.
2: Det der var vagt.
3: Du hører på.
2: Jeg havde betalt mye penge for at høre Donald Trump holde stand-up.
4: Ja.
5: Han er ganske god på det her.
2: Han er bolle.
5: Han er god på å prate med folk. Han skulle ha vært president eller noe.
4: Men, ja, han heller, altså. Men det har jeg faktisk hørt fra spøk til alvor. Jeg har hørt at altså, du skal være ganske karismatisk for i delt å bli valgt som president i USA, selv om penger tar deg ganske langt veien. Men det, så, jeg tror det var Jens Stoltenberg eller noe som sa det, at ja, men han er jo trivelig, eller om det var Jonas Gahr Støre, sa han, ja, det, når du kommer til Det Hvite Hus, han tar deg hånda og er flink til å småprate og får til å føle deg liksom... Mm,
2: selvfølgelig, det jo sånn alle med antisosiale personlighetsforstyrrelser kommer seg rundt her i verden. Hallo, det noen som har lest en psykologibok, eller?
4: Han?
2: Ja, men du, jeg anklager ikke deg, jeg anklager Jens Stoltenberg.
4: Ja, de gutta der har jo
2: Det hadde vært mye morsomt. Det var Jonas Gahr Støre som sa det. Med litt sånn sjalusi i stemmen. Han må jo være litt karismatisk da, kanskje, for å være president.
4: Med snusleppet. Det liker jeg så godt.
2: Han kommer rett fra marka. Og nå skal jeg inn på statsministerens kontor.
4: Ja, han går mye på ski.
2: Han er mye på ski,
4: ja. Og hvorfor? Ja, nei, kjør
2: på! Hele poenget med radene med studiosignaler, Thomas, er at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
4: Nå, bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger.
5: Ja, for jeg trodde at du var ferdig med å prate.
4: Ja.
5: Ok.
4: I teorien.
5: I forrige uke så trua Trump med å utslette hele Iran.
4: Ja,
6: gledelig.
5: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
5: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa fuck it, vi bomba Libanon. Og så sier Iran liksom sånn, what the fuck, det her var jo i strid med våres avtale, og USA er litt sånn, ja, I guess,
6: ja, okay,
5: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete, basically, og de varte i 21 timer.
6: Oi.
5: Var det sto? Nå skal
6: rekord,
5: vi... ja.
2: Jeg tror det faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten.
6: Det har vært fryd i Midtøsten.
4: Det har vært fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd. Nei. Tror jeg, på lang tid.
4: 21 timer, eller hva det var.
6: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei.
2: Glem det. Hva ville du si nå, Marita?
4: Si det.
6: Jeg skulle si noe som helst.
4: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
6: Jeg tror bare du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
4: det. Men jeg hater også når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det er ingenting som er mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg er veldig charmerende, ja, og det er veldig. Ofte det jeg ser ut på en date.
6: Ja.
4: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg har kjent det, har kilt litt.
6: Ja.
4: Litt nede i magen når Trump sa det, jeg var sånn, woo!
2: Oi, karismatisk,
4: sa du? Ja, det er karismatisk.
2: For en charmeoffensiv han er på nå.
4: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det anerkjenner.
6: Det er veldig store ord,
4: mm.
6: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt... Det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år.
4: Mm.
2: Så det å si sånn at en så gal fyr er president, det er på en måte litt sånn... Det er et kaldt take på det punktet her.
6: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vi-åpen dør der, ja.
4: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt... Som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der... a whole civilization may die. Who knows?
6: Men I don't. Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
4: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble maga sur for. Det var at han hadde et K-generert bilde, der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
4: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så
2: sa... Donald Trump!
4: Donald Trump! I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
4: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Det misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrine? Altså, redigert? Hjelp meg med engelsken her.
2: Doktrine?
4: Nei!
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
4: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
2: Woke. Doctor?
4: Nei. Du må google det, Thomas.
5: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du skremte. Altså,
4: det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: manipulert.
4: Ja,
6: budskapet? Ja. Doktored, liksom?
4: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
4: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
4: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline?
4: Si at det doktored. Men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum!
4: Og det har skjedd så, det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså, may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har de sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
6: Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
4: Ja.
6: Dette skal jeg kanskje
4: vet.
6: Skje.
4: Ja, vi vet ikke helt.
6: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
4: Nei, kanskje
6: ikke.
5: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
4: Og så chickens out. Taco, Trump!
5: Taco.
4: Ja,
5: fortsatt. Og så... Trump always chickens out.
6: Det her har vi snakket om forrige.
2: Hva har det med taco Kenos. Å gjøre?
6: Det en forkortelse.
2: Oh, ja.
6: En acronym. Mm.
5: Acronym.
2: Always chickens out.
5: Ja. Yeah.
4: Og der taco, jeg skjønner ikke.
2: Det,
6: du skjønner
4: det, det. Jo, men det det fordi det kylling?
2: Nei, det har ikke...
5: Chicken.
4: Oh my god! Oh,
6: det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
4: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
4: Ja. Å, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
6: kylling taco. Kylling kjøtt deg?
4: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
5: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtta ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor faen vennene mine, liksom?
4: Mm.
5: Ingen med på å sette inn folk I Hormuzstredet for å liksom åpne igjen.
6: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy Nei. Faen, hvor alle gutta
5: Og nå har han gått ut mot bestevenninna
2: si. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
5: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevenninna si.
4: Hvem?
2: Trump?
5: Ja.
2: Har han en bestevenninne?
5: Han har en bestevenninne. Oh, ja, Giorgia Meloni.
4: Oh, ja, Italia. Ja.
5: Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
5: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
5: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
5: Ja. Hun kommer vel fra noe parti med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett
5: I. Ja.
4: Jo, ja, men jeg har også hørt det at det partiet var det tidligere fascistiske partiet. Nå endret navn og endret litt politikk, da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
5: Fascisten mest av vennene sine. Åh,
2: ja, men
5: vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der ja. Sa jeg det.
4: Ja.
2: Der
4: sa jeg det.
5: Brave, brave and stunning. Noen altså brave and stunning, det rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
1: Birk!
2: Yes.
3: Er det du? Hvem det som roper Birk?
4: Det er, det er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
2: Oh, ja.
1: Deltaker? Er det et reality-program?
4: Tidligere medlem av Litt på nytt.
3: Og nå mester av folkedans eller noe?
4: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt i sin tid.
3: Ja, nei, den er interessant, sier jeg bare.
4: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
1: Wow.
4: Ja. Nei, da, hun er ikke det.
1: Verdensmester
4: i norsk folkedans. Jeg bare sier det, for jeg er så stolt av henne.
3: Ja, men det skal man være.
4: Verdensmester i udefinert folkedans. Ja.
1: All folkedans.
4: All folkedans.
1: Altså. Jig, haka.
4: Haka.
3: Ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter.
5: I
3: glasstaket.
5: Dag kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han fikk...
3: Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller hva
5: han heter? Nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
3: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. De gøtta ned en bjørnebinde.
3: Mm.
5: Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
4: Men han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørn selv.
1: Bare stå og se
4: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene. Jeg var
1: ikke vafla på jakt etter da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
1: Det er ingenting.
5: For
3: hva
5: grovt
3: er det
5: jakteleri.
3: Hva, altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
4: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet de ikke jeg.
1: Busking. Jeg ser på, hvis det er liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
3: Plukke
1: og,
3: bær?
1: Nei, det er den ikke burde gjøre, og ta ikke maten.
3: Men gi det til bjørnen.
1: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær, og så bare kaster ut i skogen.
4: Ja, han, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
1: De liker ikke amerikanske blåbær.
3: Ja, dette vet jeg.
1: Hadde prøvd.
4: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær, den liker bare norske ordentlige blåbær.
1: Honning, da.
5: Ja.
1: Norsk honning.
3: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for... Men, noen måtte si det.
1: Men er samfunnstjeneste, er det liksom udefinert, kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer
4: det? Det er vel noen som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
3: Nei, det tror jeg ikke.
4: Jeg bare vet at de som dropper militæret.
3: Nei. De er sikkert. De straffedømte, sånn litt.
1: Ja, og eldreheimen og sånn.
3: Ja,
1: men de sårbare.
3: De sårbare.
4: Barn er faen ikke sårbare.
1: Tåler kjempemasse, slapp mange tonner i bakken.
4: Hvis det er noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
1: Jobber du i barnehagen?
4: Jeg har jobbet i barnehagen.
3: Ikke nå lenger, for sårbar.
4: For sårbar.
1: Det var samfunnstjenesten til Tena.
3: Skjøyt en måke.
4: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
3: Det er ikke greit. Ja.
1: Det er ikke lov å skyte måker uansett.
4: En måkebinne, som det heter.
1: Måkebinne.
3: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
4: Nei, må ikke vi bare svare og le dere? Det er ikke noe gøy.
3: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
4: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
1: Så begynner Bembo bjørnebinne.
4: Vi sier det. Bine, Bembo, bjørnebinne.
5: Takk for oss.
3: Og det var dagens sending. Nei, men altså, hvem, han, Isak Dreyer, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
4: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
1: Ja, det var det jeg skulle si. Det er eksen til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
3: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva greia
5: var? Han er... Fra Bode?
3: Bode.
4: Han var med på Norges tøffeste.
1: Ja.
4: Der han ble kjæreste der.
1: Han vann.
5: Ja. Ja. Sånn det var. Ja.
1: Kjent for å være barsk.
5: Ja. Ja,
1: og så han vore på den der dama til.
3: Ja. Ja.
1: Som en av gutta til.
3: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
1: Ja.
3: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med og skutt elg.
1: Utenfor elgsesong, liksom?
3: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
4: Ulv, ja.
3: Ulv! Ulv!
4: Snakker om å rope ulv!
3: Ja, altså...
4: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
3: Ja, det
4: over en lav sko. Smurf! Nå da.
3: Dette gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger inn.
4: Som har smeltet sammen og blitt en.
3: Symbiose.
4: Den heter nå Maritea.
3: Maritea.
4: Som høres ut som en Barbie-fortelling egentlig.
1: Ja, det. Har du ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul. Sånn,
4: har du et ukult å være på TikTok?
1: Nei. Tydeligvis.
3: Nei.
1: Gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, oi. Du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så sånn helt syke navn.
3: Oh my god.
1: Arakisha.
4: Oi.
1: Marisha. Maritia. Og Marita der.
5: Oi.
4: Det jo crazy nå
3: sært.
1: På engelsk det ganske crazy
4: Maritha.
1: Maritha.
4: Maritha Carey.
1: Og skal høre på det under låt.
4: Ja,
5: ja det får vi gjøre
4: du lite folk,
5: og den kommer straks. Men Isak Dreyer ja. Lykke til
4: du får, lykke til, mann.
1: Lykke til, gummen ja. Hvordan har du det, mann?
3: og så et annet spill Josefine, husker dere det?
1: Ja,
3: ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: på
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas.
3: Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
4: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
4: Bodø glemt. Det er så gøy for at det treffer så inn, Marianne. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
5: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser.
1: Bodø glemt for evig. Mer. Mer, mer.
4: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
4: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
4: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
4: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
1: Yeah.
2: Ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juicy juice på Chapel
4: Du er da meg, Thea.
2: Ja.
4: Og så må jeg huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
4: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
4: Ja, hva har skjedd med Chapel Rowney siste, spør du?
2: Ja.
4: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Rowan drepte ungen min eller et eller annet sånn, nå må vi hate henne. Chapel Rowan sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå, det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
4: Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Rowan da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chapel Rowan og gått tilbake da og vært litt fornøyd. Chapel Rowan merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre. Fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Rowan, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet en jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis. Så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det. Hun var helt jævlig, hun er helt jævlig. Hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting. Og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn. Som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for. Men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Rowan-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Noe av det, tror
1: jeg også! Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
4: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant! Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så snakker han sant.
4: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Ordføreren i sånn...
6: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
4: Ja, men vet du hva?
6: Var du dum?
4: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Rowan er bannlyst fra denne byen. Og det verste, det viser seg at veldig mange av de som har liksom kastet seg over det her og liksom Twitter-kontoer som har skrevet ting og det var en som kom ut og var sånn jeg gikk på videregående med Chapel Rowan, her et bilde fra den tiden og hun gjorde dette, hun var rasistisk og bla bla bla. Det var en bot. Og det så mange av disse kontoene som har angrept henne, som bots. Og vet du hva? Dette ikke første gang dette skjer. Det skjedde faktisk med Blake Lively i den siste situasjonen hvor hun ble hatet av hele internett. Og faktisk også med Amber Heard under rettssaken med Johnny Depp. Og det ikke bare noen ganger bots, men noen ganger det at de på den andre siden, for eksempel Johnny Depp, eller han der Justin Baldoni, I Blake Lively sitt tilfelle, som har betalt sånn der, hva heter det?
1: Russiske...
4: Nei, det sånn markedsføringsselskaper, sånn der agency groups og sånne ting, for å ha en svertekampanje mot den gjeldende parten.
6: Har Jorginho gjort det?
4: Ja, nei da. jeg tror faktisk det Jude Law, fordi at han faren til denne jenta.
1: Ja.
4: Ja.
6: Jeg var ikke Jorginho
4: sin datter. Nei, han var stefar. Nei, det ikke Jude Law, men det som det viser, og som mange har påpekt her, jo at internett så jævlig rask til å hoppe på det vi hater kvinnertoget, og Chapel Rowan, som også en lesbisk kvinne, intet mindre, hun blir jo hatet for alt!
6: Intet mindre. Hvorfor ler du nå?
4: Ja, hvorfor ler du nå, Thomas?
6: Det faen ikke morsomt.
1: Nei, kvinner
4: av dagen, altså. Er dere ikke enige? Jeg tror det provoserer meg, altså.
2: Ja, det sinnssykt! Nei, men altså...
4: men skal vi ikke være rasende?
2: Jo, vi skal jo det, for det fascinerende at det en business, dette her. At dette, dette faktisk hard cash. Det kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette, som ikke har noe med å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som lett å... Altså, da det jo kanskje lettere, da, statistisk sett, å gå på frontalangrep på kvinner enn det på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke... Det så vidt jeg får med meg ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig, halvveis, respekt for henne etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg bare... Men det blir så vanskelig. Hva bot, og hva ekte, og hva... For de har jo vært sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
4: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og sånn, gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, det så trist, dette viser, liksom, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk gærne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle eller de gjorde det synlig til publikum hvordan, eller hvor kontoa var registrert hen, hvor i verden liksom. Eller før valget i USA så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA.
4: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på oss i Saudi-Arabia, de. Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
6: Drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
4: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det, ikke det litt?
1: Men gjorde hun?
4: Ja.
1: Hun vant, det har ikke jeg fått med meg.
2: Jeg fikk ikke med meg at vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider. Det var noe sant. Så da var det bare 2 som sto igjen, da. Men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
4: Det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem i rettssaken.
2: Ja, det tror jeg
4: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Mm. Ja, det skjer jo både...
4: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: Kanye.
4: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehater. Nei da, her døden 505.

0: på nytt på Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy Fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
3: Han sa det.
0: Fantastisk.
1: Bittelitt. Men vi skal ge oss for I dag.
3: Og da det bare en ting å si.
4: Deshanda.
2: Deshanda out.
3: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi? Det blir så bra.
3: Vi føles.
2: Ha det.

0: hva gjemmer meg deilig å stå opp. Men hvilken dag er det i dag da?
1: It's fucking Thursday, motherfucker.
2: That's right, you heard it, fella. It's Thursday morning, and that means you got to wake the fuck up and tune into Radio Revolt's Thursday morning program. That's right, sleepyhead. You heard my cover. It's Thursday morning, and you know what that fucking means? You gotta turn into the Thursday morning program.
3: Every Thursday morning from 7 to 8 a.m. at RadioRevolt.com. That is fucking cool.
4: Ja, ja,
5: ja,
4: ja, ok, hei! Du har ikke lyst til å prøve å...
5: Nei, sånn.
4: Liksom, ta dem litt med en.
5: Ja, det kan jeg gjøre. Ja.
4: God morgen, kjære venner.
5: Der er vi.
4: Dere hører på torsdagsmorgen. Vi er tre stykker i studio.
5: Jopp.
4: Jeg heter Malin.
5: Jeg heter Øyvind.
6: Jeg heter Elinor.
4: Og egentlig skulle vår kjære venn Alex også vært her. Som dere hører i den åpningen, men...
5: Det kan jo hende han kommer luskende, for han bor jo i nærheten.
4: Det er helt sant.
5: Så det kan jo hende at han kommer seg ut av senga og finner veien.
4: Det er mulig. Erik har eksamen i dag. Jeg hadde eksamen for en uke siden, nøyaktig. Eller meg og Elinor hadde også hjemmeeksamen for...
6: Yes.
4: En uke siden blir det. Så vi står midt oppi det. Øyvind skriver bachelor. Hvordan går det?
5: Det går egentlig veldig greit. Jeg ble ferdig med analysen i går.
4: Åh, hellene.
5: Typen har ikke så mye igjen.
4: Nei, så bra. Det er veldig, det er også fint for deg.
5: Ja, det er veldig fint. Jeg har vært litt stresset, men nå begynner det å bli
4: bedre. Nå begynner det å falle, begynner å falle på plass. I hvert fall, det er jo litt trang stemning.
5: Trang stemning?
4: Ja, det er bare, jeg føler det er ingen som har veldig god vibes for tiden.
5: Nei, men det er bare, ja. Jeg gleder bare om en uke så er jeg beruset, mest sannsynlig. Eller en uke, er det 19, hvor mange dager? En uke og 5 dager så er jeg ferdig, men da er det sommerferie. Gud, hvor jeg gleder meg.
4: Men om en uke og
5: en uke.
4: Om noen timer.
5: Ja, ja, det spørs hvor langt så, jeg kommer ut.
4: Det tror jeg ingenting på.
5: Ok.
4: Okay. I hvert fall, vi har jo en liten tradisjon her i torsdagsmorgen. Og det er en Justin Bieber-låt som har blitt forstyrret av Erik et par ganger.
5: Ja, de har jo køddet det til. Mm.
4: Men i dag er det ingen som har forstyrret meg, og jeg valgte en låt som jeg føler har been on everybody's mind. Og er veldig passende.
5: Jeg tror ikke jeg har hørt den her.
4: Nei, den er veldig morsom.
5: Okay.
4: Og den er faktisk fin også, men den er også bare goofy. Men jeg synes den er passer for tiden vi er i. Og det er Everything Hallelujah av Justin Bieber. Så koser dere.

i veckan. Rannar fortsatt vannet i backen. Hey. Det finns pengar räcka stacka. Men hva er vitsen når de uansett blir vekken veksler? Hva er det nye? Samme gamle regner bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods start to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk. Men det er et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser egentlig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse

0: Hvem du I dag av Haim Idol?
1: Bengen.
0: Boom.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten I et ansa.
2: Det en helt crazy låt. Ja, først sa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
3: Ja. Det så bråkete, og det så mye distortion og sånn, men de bare nailer
2: det
3: liksom.
2: Ja, det men det oversiktlig bråk. Ja. Og energisk som faen.
3: Ja.
0: Jeg synes albumet har mynt meg mye om ILO, som litt funny, fordi de jo egentlig sånn, har røtter I punk.
2: Mm. Ja.
0: Men så har de sånn, den der goofy, lette tilnærmingen på det.
2: Ja, absolutt. Og det noe med...

0: ukonvensjonelle sangstrukturer også, som gjør at det, jeg kalte det litt artsy i starten, det er ikke, art rock by any means, men det er liksom, det går fra liksom en føssa ut psyche-gitar-solo til et sånn 10 sekunders tromme-punk-break til en sånn stor koring. Så er det sånn litt ukonvensjonelt hvordan de gjør det, men det låter, det funker så bra, og det låter dritkult, og det er energisk.
1: Ja. Mm. Og i forhold til mye annen norsk indie-rock som ofte kanskje følger en oppskrift litt mer, både på sound og på oppbygging på låtene, da, så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
0: Ja. Det her er sommermusikk for meg.
1: Ja.
0: Jeg husker sommeren for to sommer siden eller noe sånt, eller forrige, så hadde Hudkreft sluppet album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren, og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på når det kom, så var jeg sånn, ah, det her er dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen nå som det har blitt sol, og så er jeg sånn, ah, fuck, det albumet er dritbra, man!
2: Ingen vår, altså.
0: Ingen vår, bare sommer.
2: Vi har...
0: ok!
2: Oi!
0: Ja, den er grei! Okay. Jeg skal holde kjeft.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Oi, nå flyr det ting.
2: Vi passer
0: ting i studio.
2: Vi skal høre mer bra musikk.
0: Hell yeah, fra Trondheim.
2: Fra Trondheim. Feleren slapp også album.
1: Det var vel i slutten av mars, tror jeg. Singlene begynte å komme tidlig på våren. Jeg tror det kommer i slutten av mars. Og så albumet, altså.
0: Ja, ja, de begynte å slippe låter i fjor også, hvis jeg ikke husker helt
1: feil. Jo, ja, og så kom, jeg tror det kom en før jul, en i sånn januar, februar, og en i starten av mars.
3: Et album med 5 låter eller noe sånt, 6 låter.
0: Ja, Jora heter det. LJ, 7 låter, 40 min.
1: Ja.
3: Ja.
0: Mye inspirasjon fra, altså det er jo postrock, vil jeg si. Lange låter, mye atmosfærisk, henter inn en del shoegaze-elementer. Dette Samuel, vokalist og gitarrist, er jo en shoegazer at heart. Men også det kule med Felaren er jo folkemusikkpreget deres. Og altså, vi har hatt en diskusjon her 1000 ganger, gir du ikke han igjen. Jeg synes jo det vanligvis er litt lame. Men jeg synes Felaren får det til så
2: veldig
0: bra. Og de gjør det på den måten jeg skulle ønske flere folk gjorde det på.
2: Hvordan da?
0: At de spiller med folkemusikkpreg. De bruker skalaen, de bruker mye lydisk skala, bruker den litt den måten å synge på i ny og ned. Og det naturlige på en måte preget over hele greia. Med, og det er det som gjør folkemusikk inspirert. Ikke bare, her har vi en rocklåt, putt på en fela.
2: Jeg synes også det er gøy at de liksom, hele låta er ikke folkemusikk, men de liksom smekker inn litt sånn folkemusikk-rytmer.
0: Ja, dans, de sånn litt danset rytmer fra folkemusikken også.
3: Det er kanskje mer at de har en folkemusikk-låt, og så gjør de den mer rockete, i stedet for motsatt at de har en rocklåt og gjør den mer folkemusikkete.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Det tror jeg også.
0: For jeg føler det er så mange som er bare sånn, her har vi en rocklåt, og bare, kan noen please spille Hardingfele på den låten her, så det blir veldig kul.
3: Ja.
0: Og så er det bare jævlig corny.
3: Jeg ser hva du mener der, selv om jeg er litt uenig med de låteksemplene du har til det. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.
0: Nei, det skal vi drite i det, for jeg har
1: hatt det. Ja, jeg skal glemme det.
0: I hvert fall, spilleren er dritbra.
1: Ja, og dritbra live. Se de live.
0: Ja, absolutt. Jeg har ikke fått sett det live enda, men jeg har veldig lyst.
2: Kan bekrefte, dritbra live. Dere får Velora av Feleren her i Postblues kollektivet.

0: Voss Blues kollektivet.
1: Dere hører på Voss Blues kollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Ja, det tror jeg egentlig norsk da, men ok.
3: Ja. Velora.
1: Aner ikke hva det betyr.
2: Velora.
3: Velora. Så jeg generelt usikker på hva noe av det de skriver om
2: ja.
3: Er. Skjønner jeg, kjenner ikke at noen tar ordet, jeg. Har ikke noen på Adeland. Men tøft låter det.
2: Ja. Jævlig bra.
4: Men hvorfor bruker du to prikker over A-en i stedet for Trondheim?
1: En
4: av de store gåtene.
3: Ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
2: Det er indie, det er indie, det er indie.
4: Det er indie din.
3: Det er som at Twenton Pilots bruker ø.
2: Ja. Tøp.
4: Ja. Monster bruker ø. Ja.
1: Men vi har klart fått et godt eksempel på deres folkeinnslag i en fessa rocka drakt.
3: Hell yeah.
4: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv, eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne. Og sola som jager den bort.
2: Ja.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører musikken, du blir veldig tatt med på en reise.
2: Mm.
3: Så jeg føler den jo.
2: Inn i skogen.
3: Jeg feiler den jo.
2: Jeg feiler den.
3: Eller,
2: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte feil. Du, feilte du.
2: Ja.
4: Ja.
3: Hey, I'm trying it.
4: Yeah. Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for
2: kjøksessene. Ja, sorry.
1: Bare, det er noe som skjer i magen min når du sier sånn drukk. Det bare vrir seg.
2: Damn.
3: Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo vi dra Kaja, og så hadde jeg meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
1: Jeg tror jeg ordrett skrev Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
1: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han likte
3: på Ed Sheeran. Du hadde vel et par enheter innom
1: bort. Et par enheter. Ja.
2: Jeg satte på calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, på grunn av diverse oppdrag.
2: Mm, det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulungrens?
2: Ja, den som er nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
2: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Åh, digg. Det høres som den, det er den musikken her trenger.
2: Mm.
3: Et rom hvor du ikke hører noe annet. Du hører ikke alle de drittbransjefolka på calling som står og prater om, er det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi kjenner neste band?
2: Alene også. Det var skikkelig kult. Det var, ja. Se de, alene.
3: Yeah.
1: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på calling. Ja. Det er fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, høre litt grann på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om
2: det er ganske bra.
3: Ja, om det er kult, og de burde ha noe med de gjør eller ikke. Også.
2: Det
3: er derfor calling er litt. Jeg elsker calling.
2: Det er derfor det finnes. Men
1: det er jo bra på noen måter at de er der. Men
3: ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent til et band du har veldig lyst til å se.
2: Ja.
3: Og så må du stå med to kalla dudes i dress, som bare skal snakke om aksjer.
1: Og de står og snakker og hører ikke på.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: That's the problem. Ikke at de er der, det er bra de er der, men de kan høre litt mer på musikken og holde mer kjeft. Men det er en generell pekepinn til Trondheims publikum på konsert. Spesielt samfunnet.
1: Todd Terje publikummet helga nå.
3: Storsalscrowd er alltid ræv.
1: Mm. Vil hjem og gråte, liksom.
3: Mm-hmm.
1: Tenk å stå, altså, nei.
2: For det første, hvis du har brukt penger på en konsert, hvorfor har du lyst til å bare stå og snakke da?
4: Hvis du har brukt liksom 1 million kroner på en
1: gang. Jeg har begynt å si fra, jeg sier sånn, hvis dere skal prate, kan dere ikke gå litt lenger bak og prate?
3: Men bra segway, fordi Todd Terje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 million kroner på billett, hva er det vi skal høre på?
2: Vi skal høre på noen som bruker mange millioner kroner.
3: Noen som har 1 million, Gustav, 1 million, Gustav 1000 skal vi høre på. Og det er jo Elektrosamf, elektronisk musikk, elektronisk pop. Let's fucking get it, vi er på en roll her i dag. Gustav 1000 slapp album Lørdagsgutt tidligere i år. Dritkult slampoesi / elektropop / tekno greier. Anbefaler absolutt alle sjekket hvis du ikke har gjort allerede. Vi kan gi den en smakebit før vi sier mer. Vi kan høre på Million fra Gustav 1000.

0: Million av Gustav, tusen her i Postpolis-kollektivet.
1: Det var den. Jeg tenkte på, hvilken låt var det som sluttet så brått? Husker dere hva jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er jeg enig?
2: Ja, og det er litt rart også, fordi det albumet er ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen er mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for det er egentlig to, ikke sant?
2: Ja, det er, altså, det er en produsent.
0: Gustav og Tusen.
2: Ja. Det er Gustav, så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
0: Ja, yeah, ok. Kult. Hvordan er de rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, det er altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte.
3: Yeah. Over, de bare liksom roper sånn.
2: Ja.
0: Okay, I haven't heard.
2: Men du hørte det jo nå.
0: Ja, ja, ja.
2: Sånn som versene på den låten her, bare gjennom hele.
1: Ja.
2: Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Men mye bra tekst, veldig underrated tekstforfatter. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Jeg husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så, så er det faktisk litt, litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenke, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant, med litt sånne ubehagelige faktaer. Sånn du ikke, ja, men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv. Og,
0: sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel. Ja. Men vi har bare en låt igjen før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coral Head, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert. Ja.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelsk
0: om det som snakker bergensk.
2: Det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Crowley har i hvert fall en helt nydelig stemme, og skriver veldig vakre, veldig sånn drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By av Coral Head her i PPK.

0: Simone.
1: Norske Michael Jackson. Det tre ting jeg liker her I livet. Det smågutter. Ja, det apekatter. Og høre på litt på nytt hver onsdag klokka fem.

0: Bifein av Iben i BBK.
1: BBK.
0: BBK. Det var litt emo, eller?
1: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
1: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
1: Det det som det viktige.
2: Den leker.
1: Men også det...
0: Den en lek.
1: Det, i refrengen der så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehold. Sengeholdig.
2: Bro, shut the... Kan vi la Erik prate om musikken?
0: Ja, unnskyld. Ja.
1: Nei, det bare... Jeg synes bare det kult refrengen, ok. Det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
1: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
2: Ja.
1: Hvis dere er med på den.
2: Jeg er uenig.
0: Jeg er ikke imot.
2: Jeg er uenig tidlig, men jeg er enig i Deftones.
1: Hvis du hører... Shut Up and Drive, det den heter?
2: Ja.
1: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk på refrengen.
2: Så du sier at Iben har bare rippet opp Deftones, altså?
1: Ja, på en litt kulere måte. Så.
0: Det heter sampling.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Hun har samplet Deftones i refrengen.
2: Men du sier jo noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Mm. Eller hva du vil kalle det. Mm. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge-gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge-gaze som har tatt med shoegaze fram til mainstreamen igjen, eller mainstreamen fram til indie-mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge-gaze-bølgen. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
2: Ja.
0: Du sier grunge-gaze.
2: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
2: Ja. Jeg synes grunge er et ubrukelig begrep,
0: ja,
2: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
2: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge-gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
2: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze i det hele tatt.
0: Nei, men
2: jeg
0: vil... det ligger ved siden av der.
2: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på meg og Bloody Valentine, og grunge-gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride, band jeg ikke er like stor fan av. I det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største grunge-gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer,
0: okay.
2: Samtidig som de har atmosfæren til type Slowdive, i motsetning til andre grunge, bare tratt grunge-band som sånn Mudvayne og sin Nirvana, da,
0: ja,
2: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Det høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte... mye mer sånn drømmepoppete, som mye annet shoegaze fra Norge er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
2: Ja, for det i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepopp, framfor 90-tallets litt mer røff i kanta shoegaze. Men det, Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge-gaze-greia. Og det har vi ingen andre som gjør. Lite, altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Jessheims band gjør det litt, men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad, størst sånn, det er virkelig det der på en måte, og det er det, så det er helt samme tone og samme ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo du kan for en gang skyld la være å si
3: det er justified.
1: Ja, jeg synes det var fint.
2: Takk.
0: Men,
2: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
1: ulike shoegaze subgenre. Jeg er så smart.
0: Men det vi skal høre nå, Johan, det er jo ikke shoegaze.
2: Hæ? Nei, vi skal høre. Nei, nå skal vi høre på noe helt annet.
0: Vi skal høre på
2: menn, altså du kan jo hvis,
0: menn? Når,
2: nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei, men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
1: Der kom
0: fanta.
2: Sånn som Iben, og sånn som grunge-gazen er veldig emosjonell, og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
0: Oh, shit.
2: Tar du den? Took,
0: did you get it? Erik er litt treg. Det var emo!
2: Emo-musikk!
1: Ja, sånn er
2: ja.
1: Men jo, det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
2: Det var det faktisk emosjonell.
1: Ja,
2: nå skal vi høre på. Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
2: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er bra, den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
2: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja,
2: Nightcore. Men det er en liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
2: nei.
3: Lite grann, ikke øst, men vest over USA.
2: Ja, yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som er fet.
3: Ja. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig, det er den beste emo-sjangeren.
2: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det.
3: Nei.
2: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor. Hun slapp jo album tidligere i år. Ja. Andre enn det så er det vel Problemene. Gjør den greia der. Det er sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
2: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
2: Men hvis det er noen
3: herregud, tips oss da.
2: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band, eller andre band, send oss på mail postpluskollektivet@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, er det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt der. Jeg er lei av å ha monolog.
3: Ja, unnskyld.
2: Kan folk snakke litt?
3: Vi er stumme.
1: Jeg er veldig spent på denne rektor, dette rektoralbumet.
3: Har du ikke hørt på rektor?
1: Jo, jeg har hørt på rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg er veldig spent. Og i hvert fall for den helheten.
3: Hvilke verdener har du fått anbefalt fra?
1: Nei, det er fra Johan, og så er det en annen kompis.
3: Det er to vitt forskjellige verdener. Ja,
2: men er vi veldig ulike?
0: Det er Johan, og så er det alle andre.
1: Ja. Nei, dere er egentlig ganske like.
3: Så det er egentlig veldig meningen at begge har anbefalt deg rektor.
1: Ja, kanskje.
2: Men i hvert fall, gitt ut låt på albumet før og nå med Kaja Gunnufsen.
0: Ja. Det er litt funny. Ja, Kaja Gunnufsen er litt funny.
2: Ja, og så rar.
3: To bra damer.
2: To bra damer. Rar collab. Jeg så den ikke komme, men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
2: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
2: Kaja Gunnufsen også er jo, er det, kan man kalle det emo, eller?
3: Nei.
2: Men hun er jo litt deppa og trist når hun synger.
3: Ja, hun er sikkert deppa.
2: Hun synger om litt sånn triste ting.
0: Hun synger om triste ting, men det er jo pop, da.
3: Alene.
2: Ja.
3: Bare, var ikke det jævlig bra?
2: Det var veldig bra. Jeg tror det er jeg hadde startet låten.
0: Kan vi egentlig høre på låten?
2: Ja, vi kan høre på låten. Vi rektor slapp albumet før og nå, tidligere i år. Og dette var en single som kom i fjor faktisk, men den er på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det er låta Stolheisen med rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbus Kollektivet.

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente Derek.
1: Ja.
2: Alethi Twins, ikke Alethi Brothers. Nei.
0: Oh, ja. Ja, det var en annen.
1: Ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon.
1: Ja, nei, dette høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si. Bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja. For hun synger faktisk ord.
1: Ja, men også bare
0: men hører hvordan synger,
1: vokalen høres ut.
3: Det var sjangeren.
1: Ja. Ja. Ja. Men det er veldig fint. Jeg er jo veldig svag for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn, og ble
1: shoegaze.
3: Nei, gud,
1: nei, men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men de der, med Cocteau Twins og dette her, så føler jeg at man hører et slags sånn glitt på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men det,
3: du er ikke alene om det. Det er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de, liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok, det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
2: Ok, nerd.
3: Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Ja, faktisk. Det er utrolig deilig da. Og, oi.
3: Ja.
1: Ja, det var det vi fikk si om det.
0: Vi er ikke helt ferdige med drømmemusikk.
3: Hell, nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Det der er på en måte for meg så pur shoegaze som du får det. Det her er ingen supersjanger. Dette er shoegaze som det skal låte.
1: Det er deilig å slippe å krangle på det.
2: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine album da.
3: Ja, det høres ut som en b-sides. Hele Cigarettes for Breakfast sounden er kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
1: Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
3: Ja, det er det jeg driver med. Så det.
2: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
1: Og et nydelig semester.
2: Et nydelig semester, så tusen takk.
3: Neste mester.
2: For det.
1: Neste mester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
0: Muligens neste uke også.
2: Men da blir det bare ræl.
1: Yeah.
2: Neida, det blir kanskje windmill-tema-sending.
0: Muligens, muligens.
1: Ja. Shit.
2: Men tusen takk for i dag da, folkens.
3: Vær så god.
1: Takk for
0: i dag. Vær så god.
1: Dere får A Melting av Cigarettes for Breakfast.
0: Ha det!
1: Ha det!

0: Flomlys, Radio Revolt med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hey. Hella!
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skru på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
3: Joho!
2: Hvem det? Alex?
3: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
3: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
3: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
3: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et par
2: 27?
3: Dager.
2: 27?
3: Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
2: Ja.
3: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det var ganske digg her altså.
4: Ja, det var veldig nice.
3: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digg. Uendelig med mat og drikke, hva man kommer og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all-inclusiven.
3: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For men, flyreisen også, det jo
3: men
2: helt...
3: Men pro-tip å bruke sånn reisetil... Nei, restplass.
2: Mm.
3: Ja. For det finnes en nettsida der, som legger ut masse sånne restplasser. For det jo ikke... Det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
3: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men for, da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
3: Mm.
2: Oh, ja. Oi, hva det beste med reisene?
3: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
3: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være. Hvis det skal være sånn her, altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
3: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
4: en ferie å huske.
3: En ferie å huske, ja. Sant. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så, da tar,
2: ja,
3: tar man...
2: Ja, jeg tror, ja, det jo dritskill da.
3: Ja, det var deilig.
2: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
3: Ja, ja. Det ikke
2: eller er det bra? Ja,
3: det er bra. Mm. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
3: Nice.
4: Ja. Ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der inn I øynene, som var sånn, hva faen?
3: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærme snakker vi?
4: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
3: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det gøy.
3: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom med den, det ikke sånn tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men for, vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
2: Ja.
3: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. bare sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på deg da?
3: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med. Men, og uronisk gått med.
4: Ja.
3: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
3: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
3: Ja, for det ser ikke ut som en kødda. Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye

0: Liker du humor?
1: Ja.
0: Liker du kanskje også romvesener?
1: Ja.
0: Liker du å prøve å holde deg fra å le på bussen?
1: Ja.
0: Liker du teite og morsomme karakterer?
2: Ja!
0: Da burde du lytte til Direktiver fra kontrollorganet. Norges minst lesesal og biblioteksvennlige studentradioprogram finnes overalt der du leser podcast.

0: store mediehusene produserer radioprogram på løpende bånd, men nesten alle handler om fotball eller politikk.
1: Saknar du et bredere, lystigere og kjekt sportsprogram? Ta kan Flomlys være det du ute etter.
2: Her prater vi om alt fra kunstløp, kravmaga til curling, og kanskje til og med litt grann fotball. Hør oss hver onsdag klokka 16 på Radio Revolt. Jeg vet at du vil.
3: Jeg vet du vil.

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja.
3: Her.
1: Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
1: Mm.
2: Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da, at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Og nå skal du få snakke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Ikke, nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfyma mi.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunene. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg, jeg, jeg bare tenker, kan det at du litt redd for å ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Mm. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Mm. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Mm. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Mm. Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Mm. Jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Mm. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som ja. Angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på sin.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra? Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det kan jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Oh, ja. Se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da. Nei, da går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du driter, så går ikke det bra.
3: Ok, så dere går for... Se.
4: Ja, gå for se.
1: Altså,
4: jeg går for se.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for se.
4: Ja, vi må okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ta B.
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da.
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er uansett uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
4: Det var så helt kjipt.
1: De driver å skjeie litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til, jeg.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn, overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Det sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Okay. Ja, chatt GPT venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, ja.
1: Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok, da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal på jobb I morgen Nå man hjem, nå han ferdig
3: Ja, nå han ferdig
4: Ja,
3: ja men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var egentlig ikke klokka tre før på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politi og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja,
1: det er viktig. Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Melkte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytte jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Ja. Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt og var sånn,
2: åh. Hvorfor har du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, jeg er bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
3: ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibbing. Bibbing. Bibbing. Jeg er ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge, da.
3: Det er
1: og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn som det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær sånn og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei, det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.

0: kjeften!
1: Woo! Hallo, hallo, hallo. Det er tirsdag, og du hører på
0: blyforgiftning.
2: Ja, bra, yeah. Det stemmer.
1: Jeg er Emanuel, og med meg i studio så har jeg bak spakene
3: Daniel Bringedal.
1: Og som skravler og surrebøtte
0: Sondre.
1: Sondre, yeah. Vi har en pakka, fullpakka sending til dere med litt nytt, litt det vi følte for. Og
3: det er mye tull.
1: Mye tull, mye snadder, ja. Mye alt mulig. Så vi skal bare sette i gang, starte å høre på litt musikk. Vi skal høre nye låta til Chevils. Mind Control.

0: Hey, it's Julian for Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego.
1: Hey, this is
0: Julian. Hey, this is Julian for Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego. Cat eared e girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e girls and start listening to Bree for Evening now.
2: Yes, vi hørte Psychopathic Inc. av Ritualistic Ev.
3: Kom igjen. Det her må bli en spalt, ass.
2: Evisk.
4: Vi må lage en compilation.
3: Ja, vi må det. Kom igjen, Ritualistic.
2: Evisceratic.
3: To be fair, to be fair så står det ikke hele ordet. Det står Ritualistic Evisceration.
2: Evisceration.
4: Evisceration.
3: Stum C, kanskje. Yeah. Evisceration.
2: Okay, i alle fall, vi hørte Psychopathic Inc. av Ritualistic Evisceration.
3: Ja, det, ja.
2: Stavangersk death metal.
3: Stavanger.
2: Jævlig fett.
4: Kunne ikke vært en fetere låt.
3: Kunne ikke vært en fetere låt.
2: Det var rått.
3: Hva skal du helge da? Jeg skal høre på Ritualistic Evisceration.
2: Jeg prøver å si noe positivt om låten her. Den var dritkul. Det var energy on top. Masse deilige melodiske gitarlinjer mot slutten. Det hittet The Feels.
4: Det var veldig sånn melodisk death metal.
2: Melodisk death.
3: Det er noe med distortion-gitar-tersløp, som er veldig fint.
2: Ja.
3: Sånn typisk, sånn, du skal ut og bruke Metallica, da, Master of Puppets-interlude, for eksempel, sånne ting.
2: Ja.
3: Sånn type, sånn...
2: Er det tersløp, det? Jeg har ikke tenkt det.
3: Ganske sikker.
2: Det er ikke bra nok.
3: Jeg tror det. Jeg er ganske sikker på det.
2: Jeg stoler på deg.
3: Jeg synes, hvertfall den sounden, da, hvertfall ikke...
2: Ja.
3: Fagfeller det skulle ta seg.
4: Ja, nå er det tre siste stykker som har gått musikklinjen.
2: Ja, faen, vi har bare vært sånn nerds i studio. Helvete.
3: Nerd forgiftning, ass.
2: Vi trenger Andrea som kan... Nei, men hun har...
3: Hun er jo ikke her i dag.
2: Nei, men hun har jo gått musikkfolkeskole, så hun er litt nerd, hun også.
3: Hun er litt nerd også.
2: Og så kan hun masse musikk, så hun er nerd, hun også. Faen, vi er bare nerds hele gangen.
4: Nei.
2: Nei, da, men det er fantastisk å være nerd. Jeg elsker å være nerd.
3: Ja, same.
2: Alle som ikke er nerds. Hva gjør dere egentlig?
3: Ja, sant. Sant. Du går på, går på jobb, drar hjem, ser på The Office, og
4: ser
3: that's it, liksom.
4: Ser på fotball, liksom.
3: Ja, ser på fotball.
2: Neida, det er lov å ikke være nerd, da.
3: Klart
2: det. Da må vi prøve. Nå må vi være snille mot alle mennesker.
3: You gotta do something.
4: Ja, det er så tungt å være nerd, faktisk.
3: Det krever masse.
2: De har blitt diskriminert lenge.
3: Ja.
4: Den kunnskapen vi bærer på.
3: Det er, det er masse filmer som depikter nerds dårlig, ass.
2: Det er true.
3: Sånn svette,
2: men ekle. Men nerden er ofte helt nå, da.
3: True, fordi sånn, den er smart.
2: Ja.
3: Det her er ikke sånn, det programmet vårt handler om.
2: Nei, det er ikke det forresten. Vi segwayer som var faen.
3: Ja, men det er gøy å nørde om metal, da. Og det skal jeg faktisk innom litt senere i sendingen. Jeg driver jo faen med å skrive Bachelor nå.
2: Ja.
3: Jeg driver jo nørda Max om Black Sabbath, man.
2: Ja, kan du gi oss en liten... Du skal snakke litt om Bachelor. Kan du gi oss en
3: lynrunde Bachelor. Jeg skal skrive om den doomy metal-lyden som Black Sabbath fødte. Ja. Det blir ofte omtalt som heavy metal, men det synes ikke Sabbath selv. De vil ikke bli omtalt som heavy, på en måte, så jeg skal utforske litt det da, hva den lyden og hva den kommer av, altså, ja, litt sånn, jeg er ikke helt landet på nøyaktig hva faen jeg skal si, men liksom.
2: Det trenger man ikke heller.
3: Det blir om det da, så det blir jo sånn, det blir jo, tone blir jo en del av det her som jeg diskuterte tidligere, men det blir litt videre oppgaver da enn først tenkt.
4: Ja, litt mer sånn. Eller blir ikke det mer innspisset?
2: Ja, blir ikke det mer innspisset? Før så skulle du bare snakke om...
3: Ja, jo, det blir jo forresten det da, men at det liksom...
2: Og det er jo bra,
3: ja, jo.
2: For en bachelor.
3: Ja, det er man, sant, det var jo det jeg fikk beskjed om på en måte.
2: Ja.
3: Men jeg tror jeg sa breiere, og så tror jeg mente at jeg faktisk fikk skrevet hele oppgaven av det.
2: Ja.
3: Var vel kanskje det jeg mente når jeg sa breiere. Men ja, den blir liksom litt mer innsnevret da, og blir...
2: Det blir veldig kult. Du skal jo... Vi får en liten... Ikke sneak peek, men...
3: Ja, det skal
2: vi høre litt. Senere i
3: sendingen
2: skal vi høre ny låt fra Trondheimsbaserte stoner rock bandet White Thundra.
3: Mashallah.
2: Som faktisk har sluppet nytt album. Nå, jeg tror det var nå på fredag. Jeg husker ikke. Hodet mitt er litt blæsta.
3: Det er den typiske albumdagen.
2: Men ja, det var nå på fredag. Mm. Albumet heter som eget, som jeg ikke husker i hodet, men den heter Stories from the Dark.
3: Hey, yeah. Nice.
2: Rotta album titel.
3: Veldig stoner metal.
2: Ja, så ja, vi skal egentlig bare høre den. Vi skal høre Huset av White Thundra her på Blyforgiftning.

0: When the operation has been completed on both sides, the surgeon injects a few drops of iodized oil into the upper and lower extremities of the incision in order to demonstrate by X-ray their exact location.
1: Yeah, there were hell of a ride.
2: Det var det.
1: Beyond. Jeg kan ikke snakke. Hvorfor jeg på radio? Jeg kan ikke snakke.
2: Beyond lobotomy. Og det var veldig gøy, for ikke bare var det veldig kult sånn statisk radio voiceover greier, ja. Skulle jeg si, men det var jo faen med en lege som beskrev en lobotomi.
3: Ja, det gjør det litt sånn, egentlig litt disturbing, for det er jo en ekte ting de gjør.
2: Ja.
3: De gjør det til folk.
1: Jeg tenkte ikke over hva de sa, ja.
2: Så, men, ja. Det var bare straight up sånn lobotomi tutorial, altså. Sånn walkthrough.
1: Det sjukt å ha med
2: lobotomi. 100% walkthrough.
1: Don't do this at home.
2: Nei, ikke jeg lei meg. Men ja, det litt forskjellende.
1: Danskene kan metal.
3: Og de kan death metal. Jeg, på en måte, når jeg tenkte på dansk metal, så tenkte jeg på litt sånn black metal bands og Afsky og sånt.
2: Ja.
3: Men, og Møl, er ikke de?
1: Møl er dansk,
2: Møl.
1: Ja.
2: Møl.
1: Ja. Møl.
3: Men de har...
1: Det er mye bra metal fra Danmark.
3: De har dritbra death metal fra K-Town. Det stod det på, forresten på plakaten, så stod det hvor bandet var fra. Og det stod, hvis vi var fra Kjøben, så stod det K-Town.
1: Jeg trodde K-Town var Kristiansand, ja.
3: Nei. Er du syk i hodet?
1: Jeg har en kompis som bor i
3: Kjøben.
1: Jeg har en kompis som bor i Kristiansand, og storyen hans heter, eller noen på Snapchat, storyen hans heter K-Town.
3: Ok, men det tror jeg, det synes jeg passer ikke Kristiansand.
1: Nei, det jeg enig. Eller jeg har aldri vært i Kristiansand.
3: Det er ikke jeg heller. Jeg bare vet at Kjøben...
2: Ikke kvalifisert etter Paul.
1: Nei.
2: Men du er veldig kvalifisert i postrock.
1: Ja, og det er derfor, vi skal høre på...
3: Men Emmanuel, correct me if I'm wrong. Du sa sånn 2 minutter siden at du var ferdig med postrock.
1: Nei, det er faktisk, jeg tror det er 2 postrock.
3: Nei!
1: Og begge er lange. Det er bra. Men, dette er nå...
3: Emmanuel, hvor lang er denne låten?
1: Vi trenger...
2: Ok, lock in.
1: Bra musikk er lang musikk. Ok, den er 13 minutter lang. Så you're in for a treat. Men det er en spesiell grunn for at jeg har på dette. Fordi neste tirsdag så er jeg ikke i dette studio, fordi jeg skal på en konsert som jeg... Dette er drømmekonserten min. Det er en av bandene jeg har hatt lyst til å se. Eller, jeg er ikke lengst da, men sånn, det har vært øverst på at jeg vil se live-lista mi siden jeg oppdaget bandet. Og det er, jeg har snakket om den før besending, franske post-rock-bandet Bruit.
2: Boom.
1: De skal spille på Vaterland i Oslo. Så kanskje noen som hører på oss skal dit, da...
2: Meet and greet, Emmanuel fra Brifiten.
1: Treff meg, se meg gråte i crowden, fordi jeg ser mine helter.
2: For han gråter i 13 minutter i strekk.
1: Men for real, det tror jeg... Jeg tror jeg kommer til å få en out-of-body experience. Men jeg hyper det veldig opp da, så derfor kommer jeg sikkert ikke til å gjøre det. Men jeg gleder meg så sinnssykt mye. Derfor måtte jeg ta med det da, fordi jeg elsker dette bandet så mye. Og jeg vil vise hele verden hvor bra det er, for det er ikke nok folk som vet om dette bandet. Som også er litt fordi de finnes ikke noe sted å høre på utenom Bandcamp. Fordi de er kule.
3: Det er veldig punk å bare være på Bandcamp.
1: Det er veldig punk å bare være på Bandcamp. Og de er punkere selv om de lager alt for fin musikk til å være punkere på en måte.
3: Ja, de er sånn punkere in spirit.
1: Ja, de er punkere in spirit. Yeah. Og de er sånn fucked system og sånt. Og ja.
2: Kan si at punk ikke kan være vakkert på en måte. Det er sånn,
1: ja, det er sant.
2: Bare det vi hører nå i bakgrunnen er jo noe av det fineste.
3: Jeg tror jeg kommer kanskje til å gråte.
2: Ja, word.
1: Ja, for der har de med seg litt blåsere og alt mulig. Og ja, den låten så er det mye... Det er jo som alle andre postrocker, bare en lang oppbygging til noen fantastisk bråk og støy. Ja, deilig. Men ja, jeg skal på Bruit på tirsdag. Det blir beste opplevelsen i mitt liv. Vi skal nå høre The Intoxication of Power av Bruit her på Blyforgiftning.

0: There will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. This is the direction the world is going in at the present time. There will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
1: Hei, det er Bård fra Oppsyn, og du må faen steike meg høre på blyforgiftning.
2: Yeah, vi hørte akkurat The Intoxication of Power av Bruitt med litt sånn thought-provoking sitater fra 1984 på slutten. George Orwell, crazy man. Ikke la dem tråkke på ansiktet ditt, eller ikke la makta tråkke på ansiktet ditt, for de vil gjøre det.
3: Ja. Word. Det er deep, ass.
2: Det er deep.
4: Det er faktisk og kjemperelevant.
2: Ja, ja.
3: Jesus.
2: Ja, jeg gleder meg sykt mye til neste tirsdag når jeg skal se dem live. Sorry til alle som ikke liker å høre på 13 minutter lange instrumentale låter som bare er relativt repetativt. Jeg beklager, men du fortjente å høre det. Du trengte å høre det. Neida. Det var mine tanker om det, holdt jeg på å si.
3: Ja. Anyway, mer danske band.
2: Ja, la oss, la oss høre på noe ekte musikk.
4: Fy fan.
2: Fy fan.
3: Ok, da skal vi gjøre det. For det neste bandet, Undergang, eller jeg vet ikke hvordan man sier det på dansk.
4: Undergang.
3: Undergang. Undergang. Det var jeg faktisk litt klar over før. Det er, de har holdt på ganske lenge, og er litt sånn relativt kjent i the underground death metal scene.
4: Ja.
3: Og så jeg så ikke de på noen plakat i byen. Jeg hadde bare lyst til å ha de med, for

0: det. Folklore, kanskje, et eller annet sånt.
1: Kanskje, men det er dette er brutal death metal. Ikke typisk folklore-type band.
2: Ja, plutselig så gjør noen det for det.
1: Ja, og yeah. Sånn som jeg sa tidligere om classic death metal band har disturbing radio sounds, eller ja, noen som prater over introen. Denne her låten har ekle, oi, det var litt høyt.
0: Oi, det var straight gore.
1: Ja, det er sånn ekle, slimete lyder i introen.
2: Hva er det som skjer?
1: Du vil ikke vite,
0: Emanuel. Det er helt sikkert noe sånn gammel body horror-skrekkfilm. Ja, nå skrik det en fyr.
1: Ja, ikke tenk på det. Vi skal bare litt videre på Medike Hermits Dance av undergang på Bli Forgiftning.

0: Halla, det er Rune. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah, suspended from a single strand of sanity. Guttural slug. Yeah. For noen crazy lyder jeg hørte i løpet av denne låta. Ja, noen av de vokalene.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Det var noen syke growls der. Not my type. Men, veldig gøy da.
2: Låta var ikke lang nok.
1: Nei, låta, det var det. Hadde du bare dobblet den?
3: Hadde du bare gjort det samme, men da hadde du bare sakket ned og sakket ned i all evighet.
2: Det hadde jo vært så også. Ja. Nei, det hadde jo vært drit.
1: Men det er veldig, det jeg synes er veldig kult og veldig gøy.
2: Fem beats per minute.
1: Men vokalene var... A little too out there for my taste. Oh, ja.
3: Så du tålte det ikke?
1: Jo da. Jeg tålte det. Jeg hadde hatt det kjempegøy i morsen.
3: Ja.
1: Det hadde jeg.
2: Type shit. Ja, men det er faktisk en ting, sånn live kontra innspilling. Det er sånn tyngre og tyngre death metal. Det synes jeg også er gøy å gjøre live.
3: Ja.
2: På en måte da.
3: Men livet mitt er morsen.
1: Ja, det er det.
3: Og jeg føler musikken her da.
2: Livet mitt er en mosh and baby. They're open in the pit.
3: Men det er bra. Åh, det skal jeg få tatuert.
2: Oh, ja, yeah. Det har vært litt morsomt faktisk å ha tatuert.
1: Men ja, for, fra Daniel sine danske band til mine danske band. Fordi det er faktisk to danske band. Jeg har også tatt med meg en låt som er et samarbeidsprosjekt mellom to danske band. Hiraki og Mija. De slapp en... Nå er det en liten stund siden da. Jeg ville tatt med meg dette veldig lenge, men jeg har ikke hatt plass. De slapp en EP for en måned siden, eller noe, og det er en bangen bra EP. Og på akkurat denne låta, så har de også med seg gjestevokalist, jeg husker ikke hva han heter, men vokalisten i det tyske death prog metal bandet The Ocean, hvis noen er kjent med det. Veldig kult band. Anbefaler å høre de som ikke har hørt det. Så ja, det er... Bangen musikk. Vi skal høre det her. Redirect Revenge av Hiraki og Mija.

0: Yes, det var Doctored Results av Agoraphobic Nosebleed.
1: Takk, takk, takk.
2: Ja, maskingevær med til oss.
1: Ja, ja. Men ja. Overraskende bra. De dronene hørtes overraskende. Mm. Ja, for du hører at det noe off med dem på en måte, men... Ja. Hvis jeg ikke hadde visst det, så hadde jeg ikke sikkert tenkt over at det ikke var
2: akustisk. Hadde aldri tippet at det ikke var et faktisk.
3: Men hvis man hører på albumet der man hører de hyrtige låtene, da gjør de litt mer ut av at det er trommemaskin.
2: Åja, litt mer vilje?
3: Ja, ja det er gøy. Det er sånn, det, er det her ja. Kan ikke en person la ha lagt.
2: Hvem prøver man, vi å lure liksom?
3: Det hører man mye bedre på neste låt også. Fordi det er av et annet band som heter The Berserker. Og de er ikke kalt seg, de er ikke på en måte, det er referred, for dette er fra 90-tallet, 95 tror jeg, før på en måte Cybergrind var en ting man kalte det.
2: Så, kyberkvern.
3: Kyberkvern, unnskyld.
1: Ja, kyberkvern. Daniel, det var du som innførte dette.
2: Ja, det var legit inn i det.
3: Det her, de har, så det står på, sånn på nettet at de er en sånn industriell type metalband. Men jeg tenker man kan kalle det kyberkverning. Så jeg tenker vi bare kjører i gang med denne låten. Så heter, ja, jeg har skrevet feil på skjermen. Men den heter Mono Grind av The Berserker.

0: Hei, vi Honningbarna, og du hører på Blyforgiftning på Radio Revolt.
1: Yes, vi har akkurat fått en liten innføring I kyberkverning, sjangeren som Daniel har innført.
2: Vær så god.
1: Altså cybergrind for dem som ikke har fått etablert det nye navnet enda.
2: Det skal skje. Vi skal få det til å...
3: Ja, kyberkvern.
1: Kyberkvern og kvern...
2: Kvernekjerne.
1: Kvernekjerne, ja.
3: Blir ikke det kjernekverning, eller?
2: Nei, for grind core.
1: For ja,
3: du, kvern, ja, ja, ja, ja, ja, det går jo andre veien. Ja, you're so right.
1: Det var ganske rått.
2: Ja.
3: Jeg
2: vet, det ikke din type ting.
1: Nei, men det var ganske rått. Men jeg vil ha en tromis.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det gøy, det veldig gøy, det en gøy gimmick. Men det var veldig, sånn Sondre sa under låta, sånn, det bare en velocity på de trommene på den andre ja. Låta.
2: Men det veldig gøy å høre gjennom en hel plate, fordi det jo, alle låtene dritkorte, så det, en plate jo sånn 40 låter. Så bare sånn, kanskje et minutt, kanskje et halvt minutt. Og de gjør så mye, det veldig, de gjør så mye sånn goofy. De litt sånn absurde, sånne type band. Og det gjør at det blir veldig gøy. Det gjør litt opp for...
1: ja, ja. Helt klart, det er en goofy faktor der som morsom.
2: Men fra et goofy sjanger til en annen goofy sjanger.
1: Fra cyberkverning.
2: Til slam.
1: Til slam.
3: Slam. Ja, jeg kom jo I dag, og så hadde jeg rett og slett ikke så masse ny musikk å bidra med. Og så hadde vi litt problemer faktisk for å lagt inn nye ting mot slutten av oppsettstid, skutt av seg. Så vi måtte begynne å lete litt I arkivet og tenkte at faen, jeg lite slam her I dag. Så jeg bare drog Peeling Flesh ut av det blå, på en måte, med face fucked with a shovel. Det ble awesome.
2: Det gøy at du sier, for det har ikke vært lite slam.
3: nei, det, men jeg har vel heller ikke sett det da, på en måte, ja. For jeg har jo ikke visst det. Det var mye slam for meg, på en måte, ja. Så jeg tenkte det der da. Men da det jo bare passende å få på litt mer slam. Så la oss høre Peeling Flesh sin face fucked with a shovel.
4: I'm no bitch.

0: Yeah, det var Scum of Napalm Death, og vi har faktisk sjekket det. Det Napalm Death, som I hvert fall har coinet begrepet Blast Beat, men at det tydeligvis, ifølge Wikipedia, da, dette ifølge Wikipedia, ja. Har blitt brukt av, det stod at det blitt brukt av prog-rockband som ja. King Crimson og Emerson Lake og Palmer og sånt. Så, men...
1: Nå vet du det.
0: Nå vet vi det. Så ja, vi kan høre på de låtene hjemme og sjekke om det sant. Jeg vet ikke helt om jeg tror på det.
2: Nei,
0: jeg kan tro på at det noen burst sånn,
1: Ja, jeg kan se for meg at Napalm Death det første til å bruke en blast beat som en blast beat
2: Ja, ja mer som en del av komposisjonen ja. Ja. Uansett da
1: Nå skal vi høre Et sånn, litt sånn tulle band som grenser på Det litt sånn death metal grenser på slam, kanskje
2: ja.
1: Veldig gøyt navn De heter Frog Mallet og har en frosks logo
2: Heftig
1: Og veldig sånn, bruker veldig mye sånn Ja, veldig slimete sound
2: Nice
1: De høres litt paddet ut det en låt som kom ut sånn 3-4 uker siden Etter Snack Time Og du hører den her på å bli på isen

0: Bouguet fra Waste a Saint. Du hører på blyforgiftning.
1: Herregud, var mikrofonen på noen jeg gjesper og hylte?
2: Det lettvis.
1: Går det an?
2: I alle fall, vi hørte... Jeg har glemt hva låta heter, Daniel.
3: Den heter Snack Time.
2: Snack Time av Frog Mallet.
1: Hell yeah!
2: Lettvis. Gøy.
3: Padderock.
2: Men ja, folkens, vi ved veiens ende.
1: Ja, vi det altså.
2: Vi, eller jeg, skal stille deg et viktig, veldig viktig spørsmål.
4: Ok, får vi høre det.
2: Tirsdagen deres...
5: En fucka! Ja!
1: Ja, den det altså.
3: Det var litt sånn to forskjellige.
1: Ja, jo, men fordi det helt genuint vært en tung tirsdag, altså, men den grei nå.
2: Men min tirsdag ble ganske en fucka av sendingen, det var gøy. Selv om nå må jeg hjemme og fortsette med eksamen.
1: Ja.
2: Men ja, Sondre, vil du introdusere
1: ja,
2: siste låt?
1: Ja, det kan vi absolutt, for det her det Black Sabbath sin War Pigs, og det den låta, ja veldig, det den låta jeg blir å basere bacheloroppgaven min på, rett og slett. For her det veldig mye musikkvitskapelige ting å ta i og plukke i, og det egentlig bare den beste låta med tanke på innholdet og skrive oppgaven min om da. Så det blir bra. Se på litt instrumentering, se på litt gear. Jeg har klart å få tak i stemsa, sånn, ja. Gitarstems, bassstems.
2: Shit.
1: Lydsporer, isolerte lydspor.
2: Kan jeg få det?
1: Det kan du helt sikkert. Så det ganske rått å ha og høre på og se på. Så det blir jo jævlig kanon. Og så er det jo et av favorittbandene mine. Det er jo et av de bandene jeg begynte liksom å bli glad i metal av, skulle jeg si.
2: Hvem gjelder ikke det på
1: en måte? En av mine første opptredende på ungdomsskolen var faktisk Iron Man. Ja. Så det var gøy. Uansett da, takk for oss, skulle jeg si. Du får Black Sabbath med War Pigs på blyforgiftning. Hei det. Ha det, ja.

0: pinneformat, det synes jeg grusomt ekkelt.
1: Det grufullt.
0: Gi maten min I en naturlig fasong.
1: Ja. Nei, men jeg tenker at vi bare må la skipet rulle på. Eller,
0: skip ruller ikke, Sigurd.
1: Skibilen ruller på.
0: Ja.
1: Og da kan det hende at man blir utsatt for steinsprut. Og da det kanskje lurt å ringe hurtigruta Carglass. Her kommer Carglass. Ja,

0: inkomne direktiv fra kontrollorganet.
1: Yes. Ding, faen, sorry, teknisk kurs fra meg.
2: Det alltid noe med deg.
1: Ja.
2: Nei, unnskyld. Nei, det pleier ikke være det med Sigurd. Det pleier ikke være det.
1: Jeg gjør men jobben min.
2: Vi, som vanlig, som hver uke, så har vi fått et direktiv fra vårt flotteste
1: greie.
2: Vårt kontrollorgan.
1: Arbeidsgiveren.
2: Arbeidsgiveren, ja.
1: Vi er i lønnsforhold.
2: Gamle ringreven.
1: Gamle ringreven. Unge sjøulk. Nei, jeg vet ikke.
2: Og
1: gamle ørn.
2: Ja, det er nok nå.
1: Det er aldri nok.
2: Det er aldri nok. Hva var det? Vi fikk den sånn muntlig i dag.
1: Det er rart.
2: Ja.
1: Den kom inn i studio, det var TJ faktisk.
2: Ja, TJ kom med direktivet. Han sa det heter direktiv B008S. Hey. Da kan du tenke deg at det er hva vi skal snakke om. Vi skal snakke om Midtøsten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva? Jeg føler det var, nå slapp noen bombe her,
2: ja,
1: i rommet.
2: Jeg slapp en bombe i rommet.
1: Du slapp en bombe, apropos Midtøsten.
2: Da skal vi. Oi, han tok med et lite ark. Jeg må ha arket langt inne i mikrofonen
1: for å kunne lese det.
2: Uten mat og drikke duger ikke Midtøsten. Som våre flotte utforskere skal dere undersøke behovet for fred i Midtøsten.
1: Ja.
2: Og i denne arbeidsoppgaven så skal dere selvfølgelig også undersøke hva er Midtøsten, hva tilsvarer Midtøsten, og hva betyr det? Og hvordan kan man forbedre situasjonen som befinner seg der?
1: Ja, og det er jo på en måte, det er essensielt da, er det noe behov for fred? Men jeg vet at det ikke er fred der.
2: Nei, det har jeg også fått med meg, at det ikke er fred der. Men det er på en måte det eneste jeg hører.
1: Ja, at det ikke er, ja, men jeg er helt enig.
2: Ja, nå har det drøppet en bombe der og en bombe der.
1: Jeg har liksom bare fått gode grunner til at de skal krige, men aldri gode grunner til at de skal slutte å krige. Så jeg vet ikke helt.
2: Kanskje det er noe vi kan fremme til dem.
1: Ja.
2: Men vi har vel hentet inn en ekspert for å hjelpe oss med å svare på dette.
1: Ja, og det er en ekspert dere har møtt på før. Her, live fra Midtøsten, har vi vår utenriks... Nei, hva faen er det heter da? Utgående reporter, Christian Badeland.
3: Ja,
1: velkommen.
3: Jeg er tilbake.
1: Ja, hei Kristian.
3: Går det fint om jeg står her borte?
1: Nei, du må gjerne gå litt nærmere mikrofonen.
3: Gå litt nærmere, ja. Jeg har kommet helt bort hit.
1: Ja, det...
2: Vil du ha meg så nærmere?
1: Nei, litt... Tenk en knyttneve.
2: Ta en

0: Ja, da vi altså tilbake her i studio i kontrollorganet. Du ringte Christian Badeland, Sigurd?
1: Ja, stemmer.
0: Ja, det fikk du noe ut av han?
1: Han nei, han i Kina.
0: Han i Kina?
1: Ja, for han mente at det var midt i Østen, sa han. Jeg prøvde å forklare til han at det noe annet enn Midtøsten.
0: Ja, hvordan gikk det?
1: Ja, han begynte å grine og brøt sammen og sa, ikke gi meg sparken.
0: Ja, det var vanlig altså.
1: Ja, ja. Klassisk samtale da.
0: Men heldigvis, for å få litt svar på hva som skjer i Midtøsten, så har vi fått hentet inn enda en profesjonell.
1: Ja, det stemmer.
0: Utenom Christian Madland, for han jo langt ifra profesjonell. Velkommen til studio, Magne Mangsen Lælm.
2: Jo, tusen takk. Det veldig hyggelig å få være her i kveld.
0: Ja,
2: så hyggelig. Eller ikke i kveld da, men på ettermiddagen, eller kan man kalle det ettermiddagen? Det er klokka 16. Ja, formiddagen vil jeg si.
0: Ja,
2: det er viktig å være presis.
0: Formiddagen er vel strengt tatt før klokken 12?
2: Strengt tatt så tror jeg ikke du kan dette noe bedre enn meg, unge mann.
0: Nei, den grei. Magne Magnum.
2: Ja.
0: Lælm.
2: Lælm. Jeg foretrekker...
0: Må jeg bruke alltid fullt navn?
2: Alltid fullt navn.
0: Magne Magnum Lælm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Eller Dr. Lælm.
0: Dr. Lælm.
2: Ja, jeg har doktorgrad. Eller jeg ble utnevnt til ridder av første orden av Kong Harald
0: i fjor. Ja, det går fint. Tusen takk.
2: Arbeidet med fredsmekling i Midtøsten.
0: Ja, så bra. Du er en ekspert innenfor tema, men du er veldig kjent.
2: Ja, jeg ville... ingen kan bli helt ekspert innenfor tema ettersom det er så bredt, men jeg er... Jeg har jo mitt ekspertiseområde som da omhandler noe med dette med Midtøsten å gjøre.
0: Ja, ok. Ja.
2: Ja.
0: Dette...
2: Midtøsten er jo et geografisk, vagt definert område, så det er vanskelig å si at man er ekspert uten å definere det området. Har du lyst til å være med å definere dette området med meg?
0: Ja, det kan vi gjerne gjøre. Jeg tenker sånn...
2: Ja, da begynner vi med Libya, fra til Persia-bukta omtrent, Egypt, Irak... Et annet land imellom der, Jordan, Libanon, Libya, Syria og det andre landet.
0: Kan jeg få tilbake PC-en min?
2: Ja.
0: Ja,
2: greit.
0: Det går, altså du har muligheten til, du kunne ha skrevet ut doktorgraden din før du kom hit, i stedet for å ta min PC som jeg bruker til å styre lydteknikk.
2: Jeg valgte å ikke skrive ut doktorgraden min, fordi jeg tenkte ikke det kom til å være nødvendig, men når du stiller så vanskelig spørsmål, så må jeg jo svare.
0: Jeg har ikke stilt et spørsmål engang.
2: Det...
0: Dr. Lælm, vær så snill.
2: Ok.
0: Ja. Du er...
2: Da er vi uenige.
0: Da lurer jeg først på, hva er Midtøsten?
2: Jo, for nå skal du høre.
0: Ja, gjerne,
2: du Midtøsten er et geografisk vagt definert område.
0: Ja, Dr. Lælm, det sa du nettopp. Men gi meg en maks 10 ord som definerer hva er Midtøsten.
2: Ok, da må jeg tenke litt. Kan jeg få lov til å tenke litt?
0: Ja, du kan få lov til å tenke litt. Klarer du å tenke høyt?
2: Jeg kan tenke høyt. Ok, ja. Det første ordet må jo være Midtøsten.
0: Ja.
2: Og så andre er en, og nå er vi på tre ord.
0: Det er tre ord, ja.
2: Samling av nasjoner med felles kulturell betydning og kulturer og folkeslag
0: nå,
2: i verden.
0: Ja, tusen takk.
2: Det var 10 ord.
0: Det var 10 ord, og i den anledningen, så vi skal jo snakke litt om, nå vet vi hva Midtøsten er, men hva er det som skjer i Midtøsten som gjør det til en så ustabil region?
2: Det er jo krig der da.
0: Ja, men takk for et kort svar.
2: Jeg kan jo snakke litt om den krigen hvis du ønsker at jeg skal gjøre det.
0: Ja, du kan...
2: Det har jo hatt en... store deler av verdenshistorien hatt en religiøs betydning for veldig mange.
0: Og føre krig?
2: Området.
0: Ja, området har hatt det.
2: Hatt det.
0: Ja.
2: Derfor er det krig.
0: Ok, så området er viktig for befolkningen som bor der?
2: Ja. Det er vel et tvert område, ville jeg tørre å påstå.
0: Ja, er det dette du har skrevet inn doktorgrad om?
2: Nei.
0: At områder er viktig for menneskene som bor der?
2: Nei. Jeg har ikke skrevet doktorgrad om det. Hvor har du fått det fra?
0: Ja, hva er det du har skrevet doktorgrad? Nei, vet du hva? Det vil jeg ikke vite faktisk. Men kan ikke du fortelle meg litt om hvilke konflikter som pågår nå som er størst i mediebildet?
2: Det vil jeg helst ikke uttale meg om for mye, men du kan jo tenke deg til den ene konflikten som er på tunga til alle og nå om dagen.
0: Som er på tunga? Tunga er jo her i Trondheim.
2: Ja, jeg tenker på Iran.
0: Ja, Iran, hva er det som skjer i Iran?
2: Jo, du skjønner det at de forente amerikanske stater, som jeg liker å kalle dem, fordi USA, Det er en, det er jo det engelske forkortelsen United States of America, som er en kjent imperialistmakt, har jo da gått til angrep på nasjonen Iran. Og det har sammen med en annen nasjon. Og de to nasjonene har da bombet Iran, som til gjengjeld har slengt raketter over grensene sine til sine naboland.
0: Ja. Og så har jeg også hørt at det er snakk om et stred.
2: Ja.
0: Et pilestred, tror jeg det heter.
2: Nei, det er helt feil. Du har åpenbart ikke gjort research. Nå skal jeg fortelle deg hva det heter.
0: Okay.
2: Det heter Hormuzstredet, og grunnen til at dette stredet er så sentralt, er at det er veldig viktig for handel, og spesielt av transport av olje.
0: Og olje, ja. Den er vi kjent med.
2: Ja.
0: Det får man jo på sånn fat.
2: Det får man på fat, ja. Men regner du med det?
0: Regne med fat?
2: Antall fat, hvor mye pris per fat
0: ja, olje. Ja, okay, ja. Og den oljen er sentral da i denne krigføringen.
2: Det vil ikke jeg uttale meg om.
0: Nei, men kanskje du kan, vi kan gå litt tilbake sånn historisk sett da, så kan ikke du fortelle meg litt om i hvilken grad det osmanske rikets fall påvirker dagens maktbalanse i Midtøsten?
2: Jo, nå skal du høre. Det osmanske rikets fall, det er en veldig interessant affære som jeg gjerne skulle pratet mye om.
0: Det osmanske riket, heter det.
2: Det osmanske, ja, jeg sa det, det osmanske riket.
0: Ja, og det har du naturligvis kjennskap til siden du er ekspert på
2: Jeg har naturligvis veldig mye kjennskap til det osmanske riket, men jeg ville ikke helt klassifisert det osmanske riket som en stor del av Midtøsten.
0: Nej, men det är ju inte det nå längre för det har ju fallt.
2: Ja.
0: Ja, så hvordan har
2: det stämmer.
0: Hvordan har fallet av det osmanske riket påvirket dagens situation i Midtøsten?
2: Ja, så spør du mig, så spør jeg dig, Henrik. Har du lyst til å svare på det spørsmålet kanskje?
0: Nej, det er jo derfor jeg hentet inn deg som er ekspert.
2: Ja, men min doktorgrad handler jo ikke om det osmanske riket, så det er utenfor mitt ekspertisområde, men jeg kan allikevel prate om det.
0: Ja, det kan vi kanskje. Jeg kan vurdere om du får lov.
2: Jeg kan, det kan vi vurdere. Vi tar en, foretar en vurdering på det nå.
0: Ja, en fortløpende vurdering, mens dere skal få lov til å høre Hørt her på Radio Revolt.
2: Ja, det stemmer, men den er høre og hørt, det er forskjellige verbtider.
0: Ja, det er bøyningsform.
2: Ja, men jeg retter på deg der.
0: Den heter Hørt.
2: Nei,

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Magnum, kan du høre meg? Dette Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute I verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kvarulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja, nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet.
2: Nei, jeg skal ikke si det her på radio.
3: Ja, det var altså lyden av et lite romvesen. Og jeg tilbake her I studio med Magne Magnum Lahlem.
4: Ja, det stemmer. Det meg. Det hyggelig at du bruker hele navnet mitt ja, du når du prater til meg.
3: Nå, Dr. Lahlem, må du høre på meg.
4: Ja.
3: Du her på en betingelse. Og det at du skal fortelle meg om disse tingene jeg lurer på, om Midtøsten.
4: Ja. Ja.
3: Du innforstått med det?
4: Jeg innforstått med reglene.
3: Og hvis du liksom ikke svarer på det jeg lurer på, eller begynner å sidetracke og snakke om noe annet, så må du dra.
4: Ja, kan du gi et eksempel på hvordan jeg kunne sidetracket og prate om noe annet, fordi det litt vanskelig å forholde seg til det når jeg ikke vet hva grensene
3: Er du kjent med landet Japan?
4: Ja.
3: Hvis du begynner å snakke om Japan, så dreper jeg deg.
4: Den mottatt.
3: Ja. Men det en ting til vi nødt til å snakke om I Midtøsten.
4: Ja.
3: Og det jo et spesifikt land som
4: ja.
3: Du kanskje vet hva jeg insinuerer til.
4: Jeg vet ikke hva du sikter til nå. Kan du gi mer detaljer?
3: Det som ligger på kanten der ved vannet, og så liksom... Ja. Inn mot Italia der, og så det en kyst der, og så har de masse båter, og morsomme hatter og langt hår.
4: Ja.
3: De jo deltagende I denne krigen med Iran.
4: Ja, jeg kan, ok.
3: Ja, du kan gjerne fortelle litt om det landet.
4: Ja, det skulle jeg gjerne ha gjort.
3: Ja, og så, fordi...
4: Oi, vi blir ringt. Bare ja. La meg ta denne telefonen her.
3: Ja.
5: Hello, Magne. I'm listening to you at Radio Revolt right now. Is that true?
4: Yes. Yes, Prime Minister.
5: Yes, you are in a very dangerous territory right now.
4: Yeah, I know, Prime Minister.
5: Yes, Magne, I just need you to watch out or, you know, we have some pictures, you know.
4: Yes, Prime Minister. I will be very careful.
5: Yes, thank you.
3: Ja, du fikk en del. Hvem var det?
4: Det har ikke du noe med hva jeg prater om privat, hvem jeg prater med på telefonen min, på telefonanordningen min, på telefonen min.
3: Nei, det naturligvis privat, men du hadde jo på høyttaler foran mikrofonen og snakket inn I den.
4: Så nei.
3: Du kunne jo kanskje lagt inn en innsats hvis det ikke skulle være...
4: Det vet jeg ikke om jeg ville påstått at jeg gjorde...
3: Men kan du fortelle meg litt mer om dette landet, eller?
4: Osmanske rike snakket vi om.
3: Nei, nå lurte jeg på det andre landet, vet du. Det som liksom litt sånn sør for Tyrkia, ligger ved vannet der. Har en veldig sånn oppstykket form.
4: Det var jo det doktorgraden min handlet om.
3: Det var det?
4: Ja. Jeg har blitt så lei av å prate om det.
3: Du har blitt lei av å prate om det. Det må jo være det første menneske I hele verden som ikke har lyst til å snakke om doktorgraden sin.
4: Jeg lei. Jeg har pratet så mye om det, skjønner du.
3: Ja.
4: Jeg kan ikke.
3: Nei vel?
6: De kommer til å slippe bildene.
3: Hæ?
6: De kommer til å slippe bildene. Jeg kan ikke prate om det.
3: Dr. Lahlem, du må snakke litt høyere. Jeg hører deg ikke.
4: Nei, jeg sa ingenting.
6: De kommer til å slippe bildene.
3: Okay.
6: Jeg kan ikke prate om det på lufta.
3: Ok.
7: Ja,
4: du kan vi bare still spørsmål. Jeg kan masse.
7: Jeg tenker kanskje at jeg vi er nødt til å vi tar det her på. Kan vi ta en liten tur på bakrommet, så kan du fortelle meg litt mer om dette her, Dr. Lachlum, og så i mellomtiden så kan vi begynne å sette på neste låt. Ja. Og det kommer til å være Lungerak av Subaru. Og den er ganske fett.
8: Røffet mot metallkaliberslaget Er på Telemark safari Tønna triller til kadaver Stor cylinder i en italier Samme V6 amerikaner Når du får

0: Passer rundt kjemmen din, kjørsla mørk på den rød. Hvite morgen i hjørnen og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøver skjoten dau. Sånn har vært et sin og jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, traske dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nordtingsgruve. Tar han bort på dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å pute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Når det med en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport på frem, si om du ønsker å se foten sus. Kjenner jeg at en sabeltann, jeg ønsker meg en nordtingsskute. Tønnen mister latten, driv med drive-by fra en Honda-skuter. Sirup i fremorgen, dalje et glas til fem, min drengt å bruse. Først har slekt på køllen, når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg, lungrakels på drag, om å høre en kaboom.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
3: Yes, velkommen tilbake til kontrollorganet. Vi har hatt eksperter, veldig mange besøker, holdt jeg på å si. Besøk av mange eksperter.
4: Ja.
3: Stokka seg litt for ordet der.
4: Magne, Josefine, Christian Badeland.
3: Ja, sant. Jeg glemte at han var her. Ja. Men vi har jo selvfølgelig som vanlig også fått et produkt fra vårt kjære kontrollorgan. Vi har hørt at denne er fra en litt annen divisjon, eller en sånn branch av selskapet. Så kan det hende at den er litt annerledes enn andre, men det får vi bare vente og se. Jeg tror egentlig vi bare kan bare spille av det, Sigurd.
4: Ja.
3: Nei, ikke den. Det er låta.
4: Oi, det er låta.
3: Det er en låt.
4: Hvorfor skjedde dette?
3: For du trykket på F9.
4: Oh, ja.
3: Bare, men du kan trykke
4: den
3: på...
4: Den ligger den her nede?
3: Ja, det er den eneren.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Fra kontrollorganets prankavdeling kommer det nye morsomme verktøy for statsledere som vil vise seg fra sin morsomme og spøkefulle side. Vi introduserer herved Vestasia-inatoren, en raygun som gir et bestemt område stor oljerikdom.
5: Hvordan mener du jeg skal spise surdeigsbrødet mitt med det her?
2: Et litt kjipt kvinnesyn. Kjære kone, jeg synes vi skal dele 50-50 på husarbeidet. Og som får to vilkårlige land som har stjerner i sitt blåe og eller hvite flagg til å omgjøre barna i landet ditt til grunnstoffer. Det er på en måte voksenversjonen av å sklitakle lillesøsteren din på 1,5 år. Vestasia-inatoren er det perfekte verktøy å bruke på nabostaten som har blitt litt for varm i trøya under fredssamtalene, eller naboen som lar tre henge på din side av gjerdet. Med Vestasia-inatoren kan du sørge for at krigsprofitører aldri får møll i statskassa, og at krigsrammede land forblir akkurat det. For nei da, hva er vel en verden uten en krig som er startet av byråkratiske incels med stormannsgalskap som har lommeboka stappet med blodige penger og et kidnappet traumatisert barn som enten blir overfalt av samtlige statsledere eller blir spontant omgjort til energi? For det må jo være en spøk, sant? At de mektigste mennene i hele verden er psykopatiske maktmisbrukere som hverken tror på vaksiner, historie eller menneskerettigheter, men kun tenker på hva det neste steg i utslettelsen av et annet folkeslag skal være. Som skal sitere falske quotes fra Pulp Fiction på direkte sendt TV, gjøre håndbevegelser som gir besteforeldrene våre déjà vu, og kidnappe, og myrde, og blokkere, uten at noen følger i det hele tatt. Gud, gi meg styrke, for hvis Jesus hadde vært i livet, ville han ha blitt stemplet som en kommunistisk anarkist! Med Vestasianatoren. Den kommer i to moduser. Modusen er Bagdad og Baran, og kan velges basert på hvor lite du liker naboen din. Bestill Vestasianatoren i dag og få med kokeboken Mat jeg så på TV, som nå er mat jeg påstår at jeg har funnet på, til en tilleggspris på 1300 kroner.
4: Ja, men altså, fantastisk.
3: Ja, det er veldig merkelig opplegg der, at han begynte å skrike og sånn.
4: Ja, jeg tenkte sånn at det er jo en reklame. Men, ja, det var jo...
3: Det føltes litt sånn... Dette var en reklame fra en parallell divisjon.
4: Fra en parallell divisjon, ja.
3: De sa ikke hvilken det var. Var det spøkeavdelingen? Hva sa de på starten?
4: Det husker jeg ikke.
3: Det var noe annet i hvert fall.
4: Ja.
3: Nei, men så med denne Vestasianatoren, så... Ja, kan du begrave stridsøksa og begrave naboen etterpå? Det er praktisk.
4: Det er veldig praktisk.
3: Jeg har hørt at det er veldig bra for boligprisene.
4: Ja?
3: Ja.
4: De skyter i været.
3: Ja.
4: Når du finner grunnolje, eller olje i grunnen, holdt jeg på å si, i bakken.
3: Jep. Så det er absolutt gunstig for deg som trenger litt endring i hverdagen.
4: Ja, hadde du brukt det?
3: Jeg ville ha brukt den på, ja. Men jeg tror ikke jeg ville brukt på min egen eiendom.
4: Nei, jeg ville nok brukt det på foreleseren min, kanskje.
3: Ja, den naboen som er nudist.
4: Ja.
3: Liker ikke han. Legg bort den. Nei, jeg tror vi bare går videre.
4: Jeg tror vi gjør det. Dette her er da 18 Tat av Nykter med RXK Nephew.

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Ah, kvinne!
2: Wow, Queenie.
3: Wow, Queenie.
2: Du har hørt på...
1: Kontrollorganet. Direktiver fra kontrollorganet.
2: Stemmer. Og vi har I dag snakket så vidt om Midtøsten. Vi har prøvd I hvert fall.
1: Ja, det har vært veldig vanskelig.
2: Ja, vi har veldig...
1: Virker veldig sensitivt, egentlig.
2: Ja, skjønner ikke helt hva greia jeg.
1: Nei, ikke heller.
2: Det noen greier med noe olje og noe land.
1: Og noe land og noe... Så det ikke midt I Østen allikevel, og det I alle fall ikke Kina.
2: Nei, Vest-Asia.
1: Ja.
2: Ja, det får vi legge oss opp I en annen gang. Det er jo strengt talt ikke øst noen steder.
1: På en måte?
2: Hvis du skal være litt sånn kverulant og... Men det
1: Ja, nei, det ved midten av noe I alle fall. Så fikk vi... Hva mer vi gjort? Vi har pratet med Christian Badeland. Det siste sjanse?
2: Nei, jeg tror egentlig ikke det.
1: Nei, han må få en...
2: Han får I hvert fall en sjanse til.
1: Minst en til.
2: Det jo ganske vanskelig å sparke noen fra en så dyptgående byråkratisk prosess. Det med hjernevasking og sånn, og det blir så tungvint.
1: Ja, det blir så tungvint, og så må han glemme alt.
2: Ja, glemme at han har gamlet bort barna sine og sånt.
1: Ja, det ikke noe gøy.
2: Nei.
1: Det bygger karakter,
2: sånn at ja, det karakterutvikling å vite at du har gamlet bort barna dine.
1: Ja, nei, men det har vært veldig hyggelig.
2: Veldig koselig. Lenge siden sist, så godt og...
1: Deilig å være tilbake.
2: Ja.
1: Begynner å bli litt varm I trøya da.
2: Ja, det litt sent kanskje. Men...
1: Ja.
2: Ja, sånn det nå.
1: Sånn det nå.
2: Vi
1: sånn
2: ses,
1: går noen dagene.
2: Vi ses vel til neste uke også.
1: Ja.
2: Ja. Og det vi også, kjære lytter.
1: Ja. Dere skal nå få høre Inspector Norse av Todd

0: Signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne med og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, this is the Book Bar. Og vi skal ha vår sending. Yes, så det bare å holde seg fast. men vi må faktisk, før vi liksom dive into litteraturen her, så må vi faktisk snakke om vårt forhold til vår. Fordi man har jo kanskje litt ulike oppfatninger av våren. Det ikke alle som liker den.
2: Nei.
1: Så hva synes dere om denne våren?
3: Godt spørsmål.
2: Skal du begynne positivt eller begynne negativt?
3: Nei, du kan begynne med det første du tenker på da, når du hører vår.
2: Det faktisk litt negativt. For meg vår litt oppskrytt, altså.
3: Ja.
2: Fordi jeg tror folk liker vår, fordi det litt oppbygging til sommer. Men, går det bra?
3: Ja, jeg måtte være litt mikk.
2: Men det ikke våren man gleder, det sommeren. Det sommeren man vil ha.
3: Ja,
2: ja det sant. Som det, gode,
3: det litt forrett.
2: Sesongen, ja. Ja.
1: Foråret, oi. Som det heter rett på dansk. Ja. Og gammel norsk.
2: Riktig.
3: Heter det på dansk?
2: Ja, for det. Og høst heter etterår.
3: Oi, ja. Fett.
1: Så, vent, så da er jo sommeren året.
2: Ja, det helt enig.
1: Men for å bare ta ordet her, så synes jeg at våren er det beste ever.
2: Ja.
3: Ok, bedre enn sommeren?
1: Ja.
3: Oi.
1: Eller, ok. Mm.
2: Men hvorfor det?
1: Nei, ok. For det første, jeg har bursdag i april.
3: Ah.
1: Og det tror jeg farg min opplevelse av våren litt.
2: Ja.
1: Det er en... og for så vidt hele jævla familien min har bursdag i april. Så det er en sånn feil.

0: Simone.
1: Norske Michael Jackson. Det tre ting jeg liker her I livet. Det små gutter. Ja, det apekatter. Og høre på litt på nytt hver onsdag klokka fem.

Har du en slu liten interesse for folkemusikk? Hør på Høy Pols, da vel.

0: Povera drömt.
1: Read, read, read, read, read, read, read,
2: read, read, read, read, read, read, read, read, read.
3: Bokbaren.
4: Yes, read. Så, gott sagt.
5: Ja, för en man.
3: Oh yeah. Nej, ska vi gå vidare till nästa bok kanske?
5: Ja.
3: Håken, vad har du tagit med dig?
5: Först så ska jag börja med en avstickare, för det var jag.
6: Beklager.
5: Fan. Jeg kom på noe jeg forbinder med våren. Og det er kor. Korsang. Fordi okay. Ja, jeg sang i kor før. Og på våren var det alltid veldig mye som skjedde, ikke sant? Det var mye sånn første utekonsertene, og på 17. mai så sang vi alltid. Og da var det en sang som heter Våren av Edvard Grieg. Som han har komponert som et korarrangement. Og så er det han, som jeg nevnte, han Åsmund Ovinje, som har skrevet diktet. Så den forbinder jeg veldig med vår. Våren. Det er også et veldig fint dikt på nynorsk, tror jeg det.
4: Ja, du skal ikke gi oss en liten smaksprøve.
5: Kanskje jeg kan det, kanskje jeg kan det. Skal vi se, jo. Faen, jeg hadde skikkelig mye slim i halsen her nå.
3: Pollensesongen.
5: Pollensesongen.
3: Ja, det også en ting med barn.
5: Pollen. Det faen meg en ting.
4: Ja, fuck det. Fuck pollen.
5: Ja. Enda en gang. Faen, der ble den borte.
4: Er det mulig?
5: Det er så urutinert.
4: Enda okay. En gang, faen. Det er sånn
5: Er det sånn det starter? Nei. Enda en gang fikk jeg veteren at se for våren at røma. Heggen med tre som der blomar var på, jeg atter såg bløma. Så den handler veldig mye om disse naturskildringene, når våren kommer, og med alt som blomstrer og spirer og skjer. Ja, rett og slett. Så det, den forbinder jeg veldig med våren, korsang og ja, ikke sant? Men så er det jo noe annet som jeg forbinder våren med, og det er jo 1. mai, og
3: ja.
5: Litt sånn demonstrasjonstog, arbeiderrettigheter og sånn.
3: Mm.
5: Så i den anledning så har jeg da holdt på med å lese denne Dag Solstad-boka. Han var vel som kjent ganske radikal av seg.
3: Han var kommunist,
5: ja. Så denne boka, gymnasielærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. Og så, ja, vi kan bare forkorte den til gymnasielærer Pedersen.
3: Ja.
5: Den handler jo om denne gymnasielæreren som melder seg inn i AKP-ML og hele dens liksom start i Norge da. Altså arbeidernes kommunistparti, marxist-leninistene, er det vel, for de som ikke visste det. Forløperen til Rødt og NKP og sånn, ganske mye mer ekstreme enn Rødt, det får man jo veldig i denne boka her. Og det er egentlig, jeg er ikke helt ferdig med den, men den handler jo mye om dette her med ja, arbeiderrettigheter og streik, ting som hører 1. mai til da.
3: Og jeg hørte skikkelig artig ut, bok om streik og...
5: Ja.
3: Neida, men det er jo en bok om altså det er jo mest om han, gymnasielærer Pedersen.
5: Ja,
3: nå, jeg har ikke lest boka. Jeg har sett filmen, men... det handler jo om han, gymnasielærer Pedersen, som får begynner som forelsket i den her kommunistbevegelsen, kan man si.
5: Ja.
3: Han blir forelsket i en dama i kommunistbevegelsen.
5: Absolutt.
3: Så han blir helt betatt av det, liksom.
5: Han blir det. Og det er han er liksom ikke helt... Han er ikke helt der som sine andre kamerater, nødvendigvis. Han vil liksom ikke gå like langt og bare slippe seg løs i det kommunistiske ideologiske tankesettet. Men han blir veldig betatt, som du sier, og synes denne ideen er veldig fin. Men,
3: og det er jo kanskje litt sånn vårlig, det her med forelskelse.
5: Ja, veldig sant.
4: Det kan man si. Litt sånn ny forelskelse.
3: Ja, vår. For han får jo litt sånn åpenbaring, sånn, damn, ok,
5: ja. Ja, han forelsker seg jo i denne, hva er det den kaller den for? Superproletaren.
3: Stemmer.
5: Nina Skåtheim, eller hva hun heter. Så ja, det jo også en liten kjærlighetshistorie. Det som står foran på boka jo en sånn anmeldelse fra Dagbladet, der de sa strengt tatt vel gymnasielærer Pedersen den nærmeste Dag Solstad kommet til å skrive en kjærlighetsroman. Og det synes jeg jo en god beskrivelse.
3: Ja, den kan jeg være med på.
5: Ja. Så det, den synes jeg passer veldig bra å lese nå om vår. Mm-hmm.
3: Ja, det kan jeg jo forstå. Og jeg bare husker veldig godt de scenene fra filmen, for vi så den når jeg gikk på videregående.
5: Mm.
3: Det veldig bra scener, der jeg tror han tar jo i doggy. Han tar det bakfra, liksom, nummer nice. 6. Og så det sånn, sånne kinesiske sånne blad. Dere vet sånn shishibai-blomstring?
5: Ja.
3: I, nei, Japan. Japanske. Nei, Kina. I, nei.
4: Det forbindes gjerne med Japan.
3: Ja, men ja, det i alle fall...
5: De finnes sikkert i Kina også.
3: Ja, ja. Ja, fordi de jo opptatt av Mao Zedong og litt sånn her.
5: Ja, veldig.
4: Ja, men da det sikkert Kina.
3: Ja, så han tar jo bakfra, og så det masse sånn der rosa kirsebærblad som flyger rundt dem mens de spiller sånn der kinesisk musikk.
5: Å, faen, da snakker vi.
3: Og det det eneste jeg husker, fordi at jeg husker at læreren vår satt med... Hun så ikke på filmen, hun så på oss.
5: Nei.
3: Så satt bare så på reaksjonen vår. For hun, hun liksom snudde stolen når den scenen kom for å se hvordan vi reagerer. Så klein scenen.
5: Hun var klar, altså.
3: Yeah.
5: Ja. Shit.
3: Så det mitt forhold til gymnasielærer Pedersen.
5: Ja. Så gøy. Det noe som også litt gøy, som jeg har hørt at dette ikke fakta, men jeg fra Moss, og min kompis Magnus, han anbefalte meg denne boka, og han veldig overbevist over at dette basert på en kar fra Moss, som heter, som gymnasielærer og heter Pedersen til etternavn.
3: Okay.
5: Jeg skal ikke gå ut med fornavn her nødvendigvis, men det har ikke noe å si for dere heller. Men det synes jeg litt kult da, at basert på en ekte dude som fortsatt går rundt i Moss.
3: Oi.
4: Ja. Okay. Men det vennen din som tror det, eller?
5: Ja, det vennen min, sin bestefar som har fortalt han det.
3: Ok. Ja, men da må det jo være sant.
5: Ja, det klart det må være sant da. Ja.
3: Men det jo kanskje litt hint av Solstad også inne der.
5: Ja, definitivt. Det en veldig, Solstad-bok. Altså, det jo side opp på side ned med gjentagelser og bare dette her tekniske om liksom AKP ML og småproletarisme og småborgerskap og faen masse sånne der tekniske ord som man bare greier ut om og, ja, alt dette de holder på med da, og alle teoriene bak så
3: Men fordi i filmen så snakket de jo sånn AKP ML norsk, altså radikal bokmål. Det liksom markert i dialog, eller sånn, dialogen?
5: Ja. Veldig opptatt av det her, med at de skal liksom tilhøre proletariatet, altså A-endinger og tjukke L-er og, og ære og arbeiderane, vet du.
4: Så, østlandsk liksom.
5: Ja, det veldig, veldig tydelig fremhevet i boka da.
3: Kult.
4: Yeah.
3: Den må jeg faktisk lese. Ja. Det en shame at jeg bare har lest. Nei, jeg har sett filmen.
5: Ja, og så ga det meg litt, det ga meg jo litt innsikt i hvordan den her dannelsen av KPML var og sånn. Fordi det var jo veldig sånn sekulært på en måte.
3: Ja.
5: De var veldig strenge og veldig sånn.
3: Ja, for det ikke sånn at han blir egentlig oppfordret til å skifte jobb, fordi han har egentlig en for, på en måte, høy... Han er for høyt utdannet.
5: Han ikke en del av arbeiderklassen, når du og det overrasket meg litt, at det å være lærer ble ikke ansett som å være en del av arbeiderklassen. Før, så han skulle da begynne på, hva det, Elkem Rockwool. Altså, Rockwool finnes vel fortsatt.
3: Ja.
5: De som, sånn ordentlig fabrikkarbeid da.
4: For når den boka, eller når den satt?
5: Den satt på slutten av 60 frem til 80-tallet. Og den ble vel gitt ut i 82 eller noe sånt så den bærer jo preget av det og ja det veldig mye kul historie der som jeg ikke visste om med dette partiet så det interessant
3: ja, men kult, våren er en tid for kommunisme med andre ord vi skal høre låta Svever sekunder av

0: feber.
1: Warning. The following program contains world premieres, dope MCs, incredible DJs, fat classics, and material which may not be suitable for people with the following medical conditions. Shiny suit syndrome, originalophobia, lame hooks disease, acute player-hating disorder. If you suffer from any of the above, please consult a physician before listening.
2: Ser på fjellklippen i Rauland, BT gjør jeg skalla. Freser pakke med Aurisla, putte opp i tralla. 20 kuler etter fleisen, 4 rette balla. Og han bror din kan bli slim i øyen, trite panna. Også pleide å gå med jeans i sjos og jeans fra kappa. Denne dialekten som du hører fikk en rett fra pappa. Med kalla gassen konstasjoner, heit er ikke sattla. Og

text. Tok en perkosett i stad, tenker ta to next. Ho held på mas på meg om sex, og jeg vil ha ho vekk. Ho held på mas på meg om sex, jeg vil bare ha god mekk. Tunga der mitt begge hjula, jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tønna inn på S som blitt om til modell. Fær jeg slima ut på hørt, må bare si god kveld.

alt er blitt begge hjul og jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tømmer inn på S som blitt om til modell. Får jeg slima ut på hørt, må bare si god kveld.

0: Radio Revolt. Hva i helvete var det vi hørte nå, Even?
1: Vi hørte åpningslåta på Bygdetrappen mixtape
0: Av
1: H.C. og Subaru, som slapp denne uka, og er the happening of a lifetime, altså. Tønna heter altså den åpningslåta. Mitt navn er Even, a.k.a. Slim Halvskjede, og i dag er vi...
0: August, a.k.a. Chief Keith Jarrett.
2: Torkel, a.k.a. Mr. Barstad.
3: August, a.k.a. Lille P.
1: I studio, og vi skal levere dere ikke bare én låt fra Bygdetreffet mixtape, vi skal levere dere hele jævla driten.
2: Fuck yeah. Fuck
0: Fordi, yeah. Sånn er vi bare, da.
1: Når det skjer noe så stort utenfor sendingssemestret, så kan vi gjøre hva vi vil, og da velger vi selvfølgelig å spille... Det beste vi noen gang har hørt. Vi skal få på neste låt. Den heter Caddy, og den skal du høre her.

0: sir. Big Pinocchio in the building. Det rör på feber.
1: Ja, det rör på feber. The Caddy av selvfølgelig HC. Også bare fra nye mixtapen Big The Trappen. Endelig har vi fått et samlet prosjekt etter et, ja, litt over et år med HC-musikk.
2: Det, og vi har jo drevet sagt det, sant? Fordi vi har hørt masse, det har jo lagt ut mange av disse her som snippets, og så er det bare sånn, er det her en låt, er det liksom, er det beat switches, er det, skjønner du hva som foregår? Og så når jeg minst venter det omtrent, så bare er det annonsert, det er album, eller mixtape, da. Ja. Og det er 9 låter, derav 8 er nye.
1: Ja. Mm.
2: Og vi kommer litt tilbake, eller vi skal rett videre til noen av de villeste begivenhetene, for det er jo, vi var jo i sjokk da Carglass droppet, for det var produsert av Gud.
1: Mm.
2: Men det var faen ikke nok med bare en av han.
1: Nei, for ikke bare har de valgt å ikke ta med Carglass produsert av Jon Gud på denne mixtapen. De har bare valgt å lage en helt ny låt sammen med Gud, og putte den på prosjektet sin. Det er, ja, jeg vet ikke, det er helt sykt å få til det. Men de har klart det. Og det er egentlig ikke den sykeste producer placementen på mixtapen heller.
3: Nei, langt ifra egentlig.
1: Vi
3: skal
1: komme tilbake til det når vi nærmer oss det.
3: Yeah.
1: Men først så kan vi jo få på denne låta. Den heter Ettan Laus. Og den har en jævlig lang intro. Så jeg begynte å snakke om det litt tidlig. Men den går drithardt selvfølgelig. Den er produsert av Gud, du har HC og Sabari, som heter Bygdetrappen sammen. Og det skal du få her på Feber.

0: ta soda.
1: Marni på skoa, kofta på som Ola Norman.
0: Potta varm som greker, kalle kupern for Manolas.
1: Tapp ut igjen, freser, svir i leppa som en kobra.

0: Dette er Uge Loverboy
1: og Ugerik Pappa.
0: Og du hører på Feber.
2: Oh yeah.
3: Kobra. Kobra bygde trappen. Boom.
2: Det er så... For ditt er jo en av deg som er vår litt sånn i snippet og dukker litt opp på Instagram og sånn, så vi minner... Altså, siste låt som jeg gleder meg sykt til å spille KTM, også er en av deg som... ble snippet av, men disse hørtes litt ut som samme beat på et tidspunkt, eller når vi hørte det på Instagram. Litt vanskelig å skille, men nå hører jeg jo at det er to helt forskjellige låter, begge er drithare.
3: Ja.
2: Helt insane, og igjen, Subaru helder faen meg takta med Gud, og snart Out of Town, som vi skal prate litt mer om etterpå, men jeg tror vi skal høre Deal It real quick.
3: La oss gjøre det.

vifte hit. To hjul stilt på bronkon hos, kanskje at det Nissan Leaf. Elbil mann det møkk, så derfor kaller jeg meg Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste en stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.

0: ikke povere Jens Servin blir narrarist-bil.
1: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim, du hører på
2: Nissan drit, hallo?
3: Nissan drit.
2: Hva det bare? Nissan drit, det greiene. Ja, fremsida, insane beat, og Subaru får jo mange øyeblikk der han virkelig får skine på versa, i tillegg, og det synes jeg her et eksempel på, der han, ja, jeg liker den der, det en av mine favoritter på tapen, faktisk. Ja.
3: Men neste låt, å fy faen.
4: Ja, avslutningslåta på mixtapen, en beat som ingen andre i hele verden hadde klart å henge med på. Men desto enda kulere at de gjør det, og beaten er jo helt syk i seg selv. Så det er nok i hvert fall min favoritt fra skiva, og det tror jeg det er veldig mange andre som synes også.
3: Jeg er enig i hvert fall.
2: Ja, jeg er med. Ditt er den beste låta, tør jeg. Eller, altså, min favoritt da. Ja. Og, men det er det mest. Ja. Nei, nå begynner den straks.
4: KTM også. Er på høyden.
2: Hør på det her da. Måten jeg bare begynner
3: nå. Det kommer nå.
4: Kommer det inn her nå. Det her får du bare på fem.

weil es hart.

0: Hun sa hun vil ha han i ringen, vi gjør det i sted. Jeg putta trinket på hånda, plutselig ble han så sprek.
1: Trusser i flekken, har ei dåse gjenre igjen. Lunde begynner reist til tønnen og begynte å bli kallet for kønn. Hos han gjør kroppet gisig og genser ifra det hundret. Esanita, sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til en.

Kjell Tore på SM prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdan kvite, kan ikke ha på mitt innbyt. Taffet en dåsa i tryen mitt, bare om det er en pingmus. Tristen fra Morgedal, hjørnet en gjøng.

0: Hun brøyter seg av bussen. Oi, oi, oi! Driter de først av, så på regelen. Akkurat som alle andre innbyggere i Trondheim. Løper bortover på isglatt vei. Å nei! Det var nesten like før hun tryner ut i veien. Men hun holder seg på beina. Takk og lov! Det er bare et kvartal igjen nå. Hun runder, fikler ivert med nøkkelen og spurter opp trappa. Hun begynner å få dårlig tid nå. 10 sekunder igjen til programstart. Hun kaster av seg skoene, løper inn i stua, kaster seg over radioen og vrir til riktig kanal. Å, herregud, for en lettelse! Hun rakte! Hun hører på Flomlys!
1: Flomlys, Radio Revolt med sport.

0: Valt.
1: Jo, det var Febers nære personlige venn MC Mag. MC Magnus, hva jeg vil.
2: Dope MC, ja, hva jeg vil.
1: Jeg synes denne låten dritnice, sprutnice. Jeg liker hva han gjør her, i hvert fall. Ja, vet ikke helt hva mer jeg skal si om det, men...
3: Han er switcher det fryktelig opp, det er en veldig brått som han bare gjør ofte. Ja,
2: veldig ofte, det bare bytter litt retning her og der. Kult det, jeg likte også veldig godt den her.
3: Veldig innmellig, ja. Men jeg synes det var god, det minte mye om tidlig, eller den 2018. Typ norsk rap-scene, på en måte. Ja, ja. Og det var litt deilig å høre det på nytt.
1: Ta det tilbake.
3: Ja. Men en som har droppet et album i dag, som er så forbannet bra, det er Unge Obi. Det hørte jeg på i dag, og så kom jeg til siste låt. Og så bare spilte den på repeat, på repeat, på repeat, for den bare... Det var sol, det var fint ute, og det er en sånn singer-songwriter-gitar-låt, tre minutter, ja.
2: Skikkelig switch-up, altså, men jeg har ikke hørt albumet da.
1: Nei.
4: Men det ga litt mer mening når du ga konteksten rundt hva Mikke driver med på siden og sånt, for hva var det igjen?
3: For uten å være den dopeste produsenten, for uten Subaru i norsk rap game, så laget han også litt sånn rock-indie, egentlig en gitar-type da. Gitar-type, det heter. PBK-er. Og jeg har ditt prosjekt der han laget i en duo. Litt singer-songwriter. Men, så det gir mening at de har sikkert pratet om det, og så endte opp med, ja, det kan vi bare gjøre. Det, og det ble veldig fint. Men resten av albumet er i gamle, gode, unge Obi-takt. Men litt mer lystig enn Hybris, vel å merke.
2: Det var litt sånn, vi nevnte det på forrige single, at det kanskje var litt en motsatte sida, en oppfølger i den lysere tonen, på en måte. For Hybris var veldig mørkt og grimy og liksom veldig kult på den måten. Det er noe som sagt, så har jeg ikke hørt hele albumet nå, men de singlene er jo veldig sånn, ja, litt sånn sommerlige, fine låter da. Og det synes det funker veldig så bra som du gjorde på Hybris. Men som jeg også har nevnt før, så er Hybris kanskje det beste norske rap-albumet fra 2025. Så han holder det på et veldig høyt nivå, Unge Obi.
3: Jeg synes det her holdt absolutt opp. Det er så mange bra... Altså det er så, han har jo tatt den switch-upen fra veldig humoristisk rap til at nå er det humorinnslag i rappen som fortsatt bare treffer... Altså, det er en linje om at han legger ad-libs på Svanesang.
4: Ja, hallo.
3: Det er bare...
4: Det er fantastisk.
3: Det kunne ingen andre ha kommet på. Jeg tror vi skal høre Ballon d'Or. Det er neste siste låt. På en måte en slags outro-stemning på.
1: Ja.
3: Utrolig tøft. Her er det flere rett og feber.

0: sånn.
1: Ballon d'Or.
2: Boots Ballon d'Or.
3: Cold Boots Ballon d'Or.
4: Det han fortjener også, for dette albumet.
3: Lene Båler.
4: Han sparket Dead Man rett i mål.
2: Han gjorde det. Stang inn.
0: Det jo veldig fint. Ingen gyllen myll. Ingen gyllen... mellomvei. Mellom... det ja. Ingen gyllen... Ja.
2: Ja.
0: Husker du ikke bare sånn at du kan hjelpe
4: deg? Ingen gyllen middelvei.
0: Middelvei, takk. Ja. Trenger kun gull sko og gull Ballon d'Or. Ja, det her var jo kjemperotete. Jeg må ha riktig ord i chatten før jeg begynner å se det. Men ja,
3: veldig fint. Men altså, at det Bars i en unge Obi-låt, det tviler jeg ikke på.
2: Hvertfall. Nei.
0: Fork found in kitchen type ja. Situasjon.
3: Veldig.
0: Men ja, det fint.
2: Kan jo anbefale alle å traske litt i solen med det her på øret. Det var det jeg gjorde også, sånn ja. Jeg hørte det. Gikk ut langs Trondheims vakre gater med unge Obi på øret i sola. Og det funket veldig bra. Så anbefaler, sjekk det ut.
4: Ja, det passer jo perfekt til årstiden vi er på vei inn i å få et sånn type album nå. Mm. Så jeg gleder meg til å høre på det etterpå. Det skal jeg gjøre med en gang jeg går ut herfra.
0: Det er utrolig, og det, men det er noe som er litt mørkere og litt hardere igjen. Det, men det er generelt det mer lystig og litt mer sommerslig enn det Hybris var. Men på mange måter akkurat like bra, sånn sett. Jeg likte det veldig godt.
2: Mm.
0: Men, så det er ikke dag og natt forskjell på Nei, den kunne jeg brukt bedre. Det er faktisk dag og natt forskjell
2: det er virkelig
4: det, ja. Det er helvet.
3: Men altså, vi skal til fra en artig kar til en annen artig fyr. Vi
2: skal til Febervenn.
3: Og Febervenn. Til Swag TV. Som jeg egentlig synes er, med unntak av Håse og Subaru, en av de sånn mest eksentriske i den norske undergrounden nå.
2: Enig.
3: Digger Swag TV. Han dropper jo stadig vekk, og han droppet igjen for, det var vel egentlig forrige uke, den låta her.
4: Ja, dette var en av de låtene som forsvant i vår tekniske problemfeber.
3: Ja, men vi har den nå.
4: Mm. Vi får heldigvis spilt den nå.
3: Dette her er Dag og Natt av Swag TV, og du hører på Feber.
5: Tony?

0: Nei, det holder. Altså, hvis du lurer på hvilken radiokanal jeg hører på, så det Feber. Hvem jeg? Ok, det Simon Alejandro. Bergen represent. Ikke bytt kanal.
1: Ikke gjør det.
2: Jævlig, det så mye bra fortsatt. Det var 2AM av OS1 og Amara. Og likte det, ass. Skrevet tøft. Helt enig i det du sa.
1: Ja.
2: Og det skal brenne enda mer, ser det ut som.
3: Jeg begynner å ta fire her i studio nå, merker jeg.
2: Ja.
1: Ja, vi skal jo enda litt dypere ned i undergrunnen igjen da. Nå,
2: Jeg tør å påstå balls deep.
1: Ja, det er langt ned på iceberget, ja. Det greiene her. Ja. Ene bro heter faktisk ukjent. Nei, men vi skal til noe ugeskitt, som du skjønner. Det er Henke, Perks og ukjent. Som sikkert for mange også er ukjent. Men jeg kom over den låta her og syntes den var ganske fet. Jeg syntes den brant greit. Jeg tenker at vi bare kjører på. Du får Det brenner av Henke, Perks, ukjent, og du får det på.

0: dette her er Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
2: Hey.
0: Get out of here, man.
3: Det brenner, det brenter her da.
4: Ja, det gjør det.
3: Skulle tro det var Fashion Week, men putte bare på noen tøy liksom. Altså, det er bars.
4: Det er bars, og det brant, og det der var litt det jeg snakket om som på en måte oppositen til Baldo-greiene. På en måte den her kaotiske, veldig sånn hyper-pop-aktige rap-sub-sjangeren, som mange undergrunnen norske rappere driver med nå, som jeg også liker veldig godt. Jeg synes det er fett. Ja.
3: Super, jeg likte det veldig godt. Men det var dessverre det siste av norsk vi har. Vi skal bevege oss. Vi har utrolig mye utenlandsk også som vi har spillet. Blant annet så har Starker droppet første edition av en av hans... Han har jo et par serier med album, men dette er Ghostface Nace. Nei, North Face Nace. Han heter Ghostface Nace på Instagram. Han er i hvert fall drittøft. Det er superrått. Helt sånn sporadisk flows. Og på den låten her så har han med YL... Mm. Og Goya Gombani, som jeg og Even så i går på Tyven med økse.
5: Det var dritkult. Og han spiller på Tyven i kveld også, hvor man kan kjøpe billett i døra, for de som er interessert i det. Og da spiller han solosett. Vi tenker oss kanskje dit. Det tror jeg blir dritkult. Og Starker er liksom et navn som jeg har litt glemt. Jeg sa til August i går at jeg tror ikke jeg har hørt et album han siden 2021. Stark Terrix. Men det var et vanvittig bra album. Så glemmer jeg jo til å høre det. Dette hva det har blitt til på de 5 årene jeg har gått ut.
3: Fryktelig tøft.
5: Der ser du. Dette er episodes av Starker, YL og Goya Gombani. Sometimes you really gotta do it, not even on some funny shit. No. For once in your lifetime, you started touching money, but couldn't keep it, so it feels like you never really wanted it. I bring my troubles to the mic, not really be performing it. You can hear my experiences, put it into context, it's not a performance, that's just how I be on it. Off the hook like, that's not how you catch crawfish. Waist deep in water like a fisherman sportsman. You sensitive, made out of porcelain. You're not even what we 5 courses in. You're not in the Dorset, you're not Jim Morrison. How we running shit feel like I'm in the Senate. Like I'm in the government. The block's cool, but I need to be touring it. We up in the building like some tenants. You the Tim and homie.

0: ass cheeks all bruised. Just know when y'all pointing them finger guns on YouTube, I'm confused. Until you gotta bleach down the room, all I'm hearing is pew, pew, pew, pew, pew, pew. Tell me the truth, you really fucking with whom? I'm Michael looking at Fredo like, man, get in the fucking canoe. Whoa.
1: Dette er Voyo, og du hører på Fem.
2: Pickard 45 here, is that a free revolver or what? I think it's pretty.
3: Det var først for the gig. Nei, det var lenge siden. Dice Low, Avrosco, P. Cold Chain, Bruce Wolf og Nicholas Craven, så klart. Og så var det Uncle John Vidon og Crime Apple med King Pan Rook. Knus her beat
1: på den der. Ja, dritkult det, altså.
3: Strangle a kid when I was seven. I feel sorry. Feel bad about it.
1: Bad about it,
3: ja.
4: Da går det bra.
1: Så lenge du har litt dårlig samvittighet.
3: Ja, nå skal jeg henge meg opp i det, faktisk. I det din business. Men la oss bare gjøre oss klar for spalte. Stop scheming and looking hard. Classics. Er duka for Classics, og hva er vel det, Even?
1: Classics er spalta hvor vi spiller album som fyller år på et eller annet vis. Være det 5, 10, 15, 20 eller videre. Og i dag har vi faktisk med oss tre album som har fylt et år av et eller annet slag. Siste uka, typ. Dette som vi skal få nå, det er 10 år. For et par dager siden bare. Og er kanskje et av de mest innflytelsesrike britiske albumene i rappmiljøet. Og kanskje liksom det som virkelig putta Skepta på kartet. I hvert fall sånn mainstream
4: aktig. I USA, liksom.
1: Ja.
4: Ja.
1: Hvor han ble noe større enn bare liksom en kul fyr i UK, liksom. Mm. Det er liksom her, liksom 2016 er liksom UK på global scene-året. Og dette albumet er en stor del av det. Det er selvfølgelig Konnichiwa, og du skal få titellåta derfra.

Blah, blah, blah.

Dette er Radio Revolts flaggskipprogram nesten helg, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag. Radio Revolts.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.

0: What's good? Det her Hillary, og du hører på Feber.
1: Yeah. Det der var No Such Thing av Kalani og Clips. Og ja, smude greier. Har den litt sånn throwback Clips-vibben som man ikke har sett på 20 år nå. Så det fint å få den tilbake.
2: Ja, det var veldig igjen. Nå synes jeg det var et gjengående tema, men det er veldig sommerslig igjen.
1: Her. Ja, absolutt.
3: Det er rart det med alle disse sommerslige låtene som dropper før.
2: Ja, hvorfor,
3: ja, dette var jo fan. Men
2: ja, hvorfor i alle dager tror jeg med musikken nå? Jeg skjønner at jeg er med på.
3: Nei, merkelig.
2: Ja, veldig merkelig. Men det er tøft med Clips. Det var så mange features av Clips sånn på det her.
1: Nei. Det er liksom, jeg vet at på noen nerdplater og sånt, så får man kanskje Malice eller Pusha T alene. Og så er det kanskje sånn, egentlig sånn to låter, tror jeg, gjennom historien hvor Clips har kommet sammen på en sånn her låt. Så ja, det er veldig kult å få de på det sammen nå. Så ja, håper egentlig bare på enda mer Clips, ass. Faktisk.
2: Absolutely. Yeah. Men vi, ikke enn så lenge, vi skal over til Nasan, som jeg egentlig ikke kjenner til, men åpenbart er jeg oppdaget på grunn av at Bruce Wolf er på plata.
1: Vi er velsignet i dag, altså.
2: Ja, ja, han er ikke featuring, han er starring, ser du? Mm. starring Bruce Wolf. Og Nasan er da sonen til Proof fra D12, eller det Eminem sin gjeng.
1: Yeah.
2: Så han er veldig sånn Super Detroit, sånn som Bruce Wolf også er, som man sikkert drømte å nevne i løpet av låta går ut fra. Men også noe helt annet enn Proof, og veldig stilig. Tenker vi kan bare høre på det. The All For Me av Nasan og Bruce Wolf. I made it out of struggle. Det ser du på

0: Yo. Det er Isa her. Hør på Feber. Let's get it, baby.
1: Det var Nassan, Bruce Wolf, All For Me. Veldig mye forskjellig i en låt.
2: Ja. Kjempekult å åpne med Bruce Wolf som en intro til hele låta. Og så kommer Nassan inn og gjør sånn fire forskjellige ting på en låt. Det var jævlig kult, altså. Skikkelig kult.
1: Veldig stilig. Altså, jeg har ikke hørt noe mer på Nassan etter den låten, men jeg er på en måte allerede fan for det om, egentlig. Det er en veldig overkjennende, synes jeg. Men noen som har droppet en liten EP sånn som vi gjør i ny og ned, det er Little Sims. Det er alltid en gleders event.
3: Jeg synes det er det, ja. Det sa jeg vel for et år siden da, når albumet kom. Jeg synes ofte de EP-ene ikke er så kule, og så elsker liksom albumene. Jeg synes alltid albumene leverer så sykt hardt. Også, men hun bruker jo disse EP-ene til å eksperimentere masse, og gjør jo aldri noe hun gjør på album på EP. Så nok en gang så er det jo noe helt unikt det vi prøver på her. Og det er fire låter, og de fire er jo helt, helt ulike hverandre, de også. Og jeg synes i hvert fall den låta vi har med i dag er kul. Det er sammen med JT fra City Girls, og det går bare skikkelig hardt. Den heter Game On, og du får den på Feber.

0: Hey yo, Ams!
1: Hey yo, Saji!
0: Vi er Moren Din Records.
1: Og du hører på Feber.
2: Det gjør du, vet du. Dette var Game On av Little Sims og JT. Dritfett og ja, veldig annerledes fra det Little Sims gjør på albumene sine. Så det var kult.
3: Og JT.
2: Og JT.
3: For så vidt.
2: Veldig kult å få med hua. Jeg føler ikke hun er så aktiv lenger.
3: Nei.
2: Men når hun dukker opp, så er det veldig ofte veldig bra.
3: Ja, hun har en helt syk energibit i hvert fall. Det er alltid veldig gøy å høre henne.
2: Ja, veldig morsomt. Vi skal videre til noen som slipper album nå i juni. Og slapp første singelen til det nå forrige uke. Og han også har valgt å gå i en helt ny retning.
3: Mm.
2: Veldig unikt, og egentlig veldig overraskende fra han. Jeg føler han hater veldig mye på mye rart.
3: Ja.
2: Så det at han skal velge å gjøre noe veldig nytt, er nesten sjokkerende. Men Vince Staples har altså lagd en kjempekul låt i Blackberry Marmalade. Vi må bare høre på det. Det kommer album som heter Cry Baby, 6. juni. Og basert på hvordan det her høres ut, så tror jeg det blir dritfett.
3: Ja, fy faen.
2: Du hører på Facebook.

0: var Blackberry Marmalades av Vince Staples. Og som jeg sa, veldig nytt i forhold til det han har gjort før. Men veldig lovende. Så tror det albumet i juni passer seg helt fint. Nå er det faktisk 2 år siden sist. Han hadde en periode hvor han slapp ganske ofte. Men nå er det vel 2 år siden. Dark Times kom i 2024. Tror jeg. Ja.
1: Gleder deg veldig, i hvert fall.
0: Ja.
1: Skikkelig kul single. Vi skal videre til en annen kar som også han liker å prøve nye ting hele tiden. Det er JPEG Mafia som han slapp en single forrige uke. Jeg vet ikke om dere fikk spilt den.
0: Den,
2: den falt ut, ja.
1: Men siden det så har han droppet enda en låt, og det er War Over Land, som jeg synes flowen hans er litt kjedelig. Han faller litt i det samme gamle når det kommer til flowen, men produksjonen er ganske ny og spennende og kul. Så dette her er War Over Land av JPEG Mafia. Og altså vi ser at det var litt grann lenger. Ja. I hvert fall kjempekul, og bare gleder deg til stor produksjon. Du hører på Feber.
3: I'm in your face, I'm at your gate. Tickets to funerals, tickets to wake. Shipping right down to Guantanamo Bay. I took my brrr out on a day. Shooting at has-beens, ready for hey. You're not a boss, I heard your boss. Don't really fuck with or know who you are. I see the green in your forest is gone. In your rhyme, you was off what you on. R.P. Mike, R.P. Mike, Jackson Johnson, shout out to Tyson. Praise to Allah, knees on the floor. Praying for peace, I really, really was. Should I buckle with the Minnelli or more? 216's R. Kelly's door. Why is my mind always focused on war? Every light I'm worth discussing, my lord. Every light that you meet in a guard. Some lights don't pick up, not a car. Other lights never reach in the bar. Some lights don't ring the touch like at all. Draco's be kicking back just like a horse. That Salvatore granted you, damn it, you poor. Beat your ass up, you was kicking the

0: Sock China favor. We should crash over myself.
1: Nei, det er på feber. Det var War Over Land av JPEG Mafia. Fersk ut av beef med Earl Sweatshirt, blant annet. Og ja, han mener det han mener som vanlig. Mener at alle skal høre det han mener som vanlig. Men musikken er i hvert fall bra enda.
2: Ja.
3: Ja, sånn. Men han er så rekordlangt opp i seg av ræv at det er helt mulig.
1: Skikkelig, faktisk.
3: Det er helt ødeleggende for min del. Men jeg må jo respektere. Altså, jeg synes det var en veldig kul låt. Og, men det er bare altså, når albumpromoet ditt blir...
1: Kontroverser. Eller sånn... Ja,
2: og kun det, liksom.
1: Ja, bare litt, ja. Klaging og...
0: Litt kjedelig, men... Ja.
3: Så det er Earl, nylig tobarns far, sitter og chiller.
1: Ja.
3: Kjømmer JPEG Mafia og sier drit. Og jeg synes det er litt teit, det han holder på med. Men,
2: ja, enig.
3: Bra musikk er det jo.
1: Det er det i hvert fall.
3: Vi skal over til noe helt sånn absurd. Ja. Jeg vet ikke noe annet ord om.
1: Ja.
3: Det er T-Sandals og Crystal, som vi kjenner jo via drill scena. Men... og Skrillex da.
1: Ja.
3: Så er jeg på den låten her. Jeg har ingen god måte å introdusere her. Det er bare Skrillex og T-Sandals og Crystal på en måte. Det er dubs, altså, eller dubs, jeg vet ikke. Dere skjønner. Dere kommer til å skjønne det rimelig fort.
2: Ja, det er Skrillex.
1: Det er Skrillex.
3: Men det er, ja. Vi går ut på den rett og slett.
1: Dere får kose dere på dette. God helg. Det her blir dritkult.
3: God helg.
1: Du skal få høre på Feber.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2, oh, ja. Ja, for eksempel, spesifik.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre det som mange at man tenker på hva som rundt. Ja. Men I og for seg så det på stoppen man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter her.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe?
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Martine?
6: Jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det, og jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men det nesten går.

I Bokbarn får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkeren, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcasten.

0: Ramona.
1: Norske Michael Jackson. Det tre ting jeg liker her I livet. Det små gutter. Det andre apekatter. Og å høre på litt på nytt hver onsdag klokka fem.
2: God kveld. De hører på garasjen.
3: Ja, men altså det...
4: Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
5: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
4: Under bordet, sier du?
5: Ja, under bordet.
4: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
5: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Det noen der?
6: Hallo.
5: Hallo, hallo. Nei, ok. Her jeg. Nå jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
7: Er dere her også?
5: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
7: Ja. Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
5: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
6: Altså leieavtalen vår går ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
5: Ja, men vi har booka studio, og det tror jeg gjelder også under bordet på en måte.
6: Ja, vel da.
7: Har bruket begge sider av bordet.
5: Men litt, Nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
6: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
8: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
5: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte. Som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
7: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du også, ser du de hullene her?
5: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
7: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
5: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
6: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går utifra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
5: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noe mat her, noen spiser det ledninger og skruer og sånn.
7: Nei, isolasjonen, der det mye næring.
6: Altså, det også, I det siste så har det vært... ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren da. Nikotin jo prima på den fronten.
5: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
4: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
5: Det Det jo rett og slett en sivilisasjon.
4: Nei.
5: Eller ja, det to. Det to stykker
4: som bor. En sivilisasjon på to?
5: Ja, som har... Han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det jo tydeligvis et system for utleie av... Jeg vet ikke om det var bolig, eller hva...
4: Det en sånn slags underboligmarked.
5: Oi.
4: Underboremarked.
5: Ja.
4: Ja.
5: Og så ble
0: det... roommates.
5: Ja.
4: And they were roommates.
5: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
4: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
5: Ja.
4: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
5: Åh, den bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det er en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord. At,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så jeg er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Å, herregud, det er helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Det er helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo så
1: bra. Skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Represent studio.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på denne, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på bå og jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdyrt, det visste
1: bredden.
4: Jeg ikke. Ja. Man kan
1: bredden.
4: Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Enn om man gjorde det. Ja.
3: Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra,
1: ja. Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Og så forferer med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på ledsal. Gå ut, gå en tur, selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
1: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, Bionaturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med alt dette på lesesal.
2: Gå ut og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg.
5: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
5: Det veldig viktig.
3: Det er en selvfølge.
4: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
4: Ha det.
3: Ha det.

0: tekniker.
1: Hvordan er det? Hvordan kjenner du meg?
2: Hei, jeg er Erna Solberg. Mitt navn er Vegard
3: Harm. Morgen, alle sammen. Jeg heter Matt Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg er Silja Sol.
6: Det er ingen andre enn Admiral P.
7: Vi er Lemaitre.
8: Og vi er nesten helg.
9: Det er fredag, klokken er fire.
10: Det er fredag, det er nesten helg.
11: Nå er det faktisk
12: Nå
11: nesten
12: helg. Nå er det nesten helg.
11: Endelig.
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
8: Nesten helg.
14: Hei og velkommen. Sorry, jeg tok ordet fordi at det så ikke ut som det var klart.
15: Jeg var så klar, jeg stod og ventet på å si noe.
14: Sorry,
15: I was literally waiting. Velkommen alle sammen til en meget spesiell nesten helgsending. Det er fredag, og vi er endelig fulltallige i studio. Det føltes ut som mange, mange, mange år siden. But we are here, og det ikke hvilken som helst sending i dag. Det faktisk min, Marie Benningsen, sin siste sending. Så det blir en tårevåt, morsom og spennende sending. Mm. Er dere gira?
0: Ja, jeg er gira. Jeg er ikke gira fordi endelig er Marie ferdig, men jeg tror det blir en god sending, en god avsked.
15: Ja, jeg tror også det blir en god avsked. Skal vi snakke litt om hva du har gjort siden sist?
16: Ja.
15: Ja, hva har du gjort siden sist, Marie?
16: Å, herregud. Jeg har satt fyr på min akademiske karriere. Nei, jeg har ikke det. Jeg har gjort en veldig dårlig eksamen, og så har jeg levert blankt på den eksamen. Det var noe jeg aldri trodde jeg skulle. Så det jo litt rart. Men det går egentlig fint. Og så har jeg sommerferie, og det trodde jeg først liksom, at jeg kom til å kjede meg ihjel med, men så har jeg på en måte fortsatt ting jeg må gjøre og alt sånn. Så det går egentlig greit, og det eneste jeg savner er liksom at nå er det veldig fint vær, men det har vært jævlig wack vær de siste dagene. Og det er en ting av sommerferie hvis det er 17 grader sol, men hvis du har hvis det er sludder, så er det liksom ikke like fett med sommerferie.
0: Det er sant.
15: Er min
0: men det kan hende at det blir sånn i Trondheim, nemlig. Men jeg spår også at det skal bli dritvarmt, sånn som det var i fjor sommer. Det spår jeg.
15: I Trondheim?
0: Ja.
15: Ok, I wouldn't know. I'm not here.
0: Nei, siden dere spør, så har jeg... siden sist, så har jeg vært i Bastu. Og da ble jeg clapped av Pedro.
15: Ja, Pedro og Miguel.
0: I et basterutvalet, jeg ble så dårlig som jeg aldri har vært før. Jeg følte jeg skulle besvime og kaste opp, og det var helt grusomt. Og så har jeg buldret denne uken, det var gøy. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg buldret to ganger nå, og jeg føler det er som å leke, men seriøst på en måte. Så det er helt crazy gøy.
15: Har du fått like gangspær den andre gangen som du fikk første gang?
0: Nei, nå er liksom underarmen. Jeg bare kjenner sånn, ja, jeg buldrer. Men so what, jeg kan buldre i dag også.
17: Ja, man vender seg ganske fort til det, egentlig.
15: Ja. Så kul det er som buldrer. Ja. Det er ikke noe som interesserer meg. Jeg har vært og svømt. Det er min greie.
0: Mm. Og så har jeg badet, eller har du svømt?
15: Jeg har badet. Begge deler. Jeg er mye på pirbadet, og jeg kommer til å savne pirbadet veldig mye. For det er min safe zone. Og så har jeg vært på hytta i innlandet, og bare relaxed helt. Og så skal jeg mye på en bachelor som jeg skjønner mindre og mindre er jo mer jeg skriver. Så det er jo, lover jo veldig godt. Ja.
17: Digg.
15: Hva med deg, Lars Joachim?
17: Jo, det er veldig lenge siden jeg har vært her i studio. Jeg har vært og reist og gjort litt andre ting. Hatt det gøy. Sprang sentrumsløpet med min kjære mor. Det var veldig morsomt. Jeg anbefaler alle som er, til og med folk som ikke er så veldig interessert i å løpe, men som trenger litt sånn motivasjon. Det er dritt morsomt. Mm. Det er veldig god stemning. Folk heier og høyer, og man føler seg virkelig bra når man springer. Så lenge man ikke tar seg helt ut og sprekker.
0: Man ser jo ofte helt blæsta ut. Når man, er sånn, hvis du jogger skikkelig, hvis du er sånn ordentlig jogger, så får du sånn skikkelig joggetryn, og når alle står og glor på deg, føler du deg ikke veldig sånn jakttatt av alle?
17: Nei, jeg var litt... Eller sånn, jeg sprang jo med min mor, så jeg holdt hennes tempo på en måte, så jeg ble ikke sånn supersleden. Men jeg synes det var litt flaut å ikke være så sleden når jeg kom inn i mål, for det var veldig mange andre. Alle andre var sånn helt sånn røde trynet, helt blæst.
15: Dette her er jo bare deg som flekser.
17: Nei, men det er jo sånn...
0: Ja, det var så flaut, vi løp 2 mil, og bare, jeg ble liksom ikke sliten.
17: Nei, men det var skikkelig, skikkelig gøy. Og så utenom det, den samme eksamen som Malin leverte dårlig på, så leverte jeg ingenting, for jeg var er oppriktig veldig, veldig dårlig. Og jeg er fortsatt egentlig litt det, så det er litt sånn problematisk. Jeg lurer på hva det er. Kanskje jeg har fått det der nede i den rotteviruset?
16: Ja. Det er på den båten.
17: Ja, jeg var jo fløy i uker før, så kanskje jeg har fått
2: karma for å fly.
16: Kanskje det.
17: Det er godt å være tilbake i studio.
15: Det er godt å ha deg tilbake, Lars Joakim. Mm. Vi må høre på en sending før vi kjører videre med denne fantastiske sendingen. Rota jeg på ordene der.
2: Vi hører en låt,
15: og det er For Forever, Sigrid Lygren, som er altså den første låten i den siste sendingen til Marie Benningsen. Hør så god litt.

0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Ja, god dagen alle sammen. Dette er nesten helt på Radio Revolt. Nå er det jo viktig å huske hva slags dag det er i dag, for det er faktisk en veldig viktig og minnesverdig dag. Vet du hvilken dag det er i dag, Mathias?
2: 8. mai er det i dag. Ja, det er frigjøringsdagen. Det er...
1: Ja, du glemte noe viktig. Frigjørings- og veteransdagen.
3: Åja, er det de to tingene sammen? Ja.
2: Jeg så ganske mange veteraner på vei hit i dag. Ja. All the men with uniforms.
1: Veteraner,
2: ja. Er det 81 år siden vi ble frigjort fra The German Reich?
1: Yes, det er...
3: Die Deutsche Reich.
1: Det er 81 år siden. Og... Grunnen, eller sånn, det jeg ville snakke om litt var...

0: Irak-krigen, tror jeg. Jeg kommer ikke på noen flere kriger etter det. Men jo, en ting jeg tenkte på. Gjør dere noe spesielt på 8. mai på frigjøringsdagen?
1: Overhovedet
2: ikke.
1: Nei, ingenting. Eller jeg setter pris på flaggene. Mm. Når jeg ser flaggene, setter jeg pris på det folk har gjort for det norske land.
2: Ja, meg og min kjære roommate Bine, vi dro på kafé i dag morges. Eller, det er en overdrivelse. Klokken 12.
1: I ettermiddag.
2: Ja.
3: Ikke ettermiddag.
2: Nei, i formiddag.
3: Etter middag. Formiddag. Formiddag.
1: Nei. Vær så snill, la oss ikke gå inn på denne diskusjonen her.
2: Jeg vil si at klokken 12 er ikke ettermiddag. Men jeg er med på at det er formiddag.
1: Det er ikke formiddag. Vi kan ta det på bakrommet.
2: Vi tar det på bakrommet. La oss som vi har det hyggelig.
1: Ikke la meg ragebaite deg inn i
0: mamma, mamma, kan det igjen.
2: Hvertfall. Og så går vi langs baklene. Eller kanskje vi hadde gått fra baklene da vi beveger oss i hvert fall. Vi beveger oss rundt omkring i Trondheim sentrum. Og så kommer det fra Bine, for hun får øye på et flagg. Og sier han, hva dag er det i dag da? Sier jeg, frigjøringsdagen. Og så, ja, det er det jo. Eller jeg sa, 8. mai. Og så sa vi frigjøringsdagen i kor. Og det er egentlig typ den det forholdet jeg har til denne dagen. Altså det er bare sånn, ok.
1: Så du kommer på det fordi det flagges?
2: Ja.
0: Mm. Mm.
2: Men det er jo ikke en fridag sånn som 1. mai.
1: Nei.
2: Synes dere at det er greit?
0: Ja, jeg tenker det. Men,
1: at det ikke er en
2: jeg
1: fridag?
2: Jeg synes vi trenger flere fridager enn mai.
0: Men kan vi ikke ha flere fridager liksom, i vår semester?
2: Hvem sier det?
0: Jeg sier det. Det ødelegger alt.
1: Du er student, du har på en måte ikke fri.
0: Jeg klarer ikke å ta livet. Vår er useriøst sesong på en måte. Man bare chiller.
2: Det er det igjen du som bestemmer deg for at det er.
0: Ja, det er kanskje sant.
2: Du kan bruke de fridagene til høstle til å bli en enda bedre versjon av deg selv. Jeg skal begynne å høsle på 8. mai. Ja, det blir min høsledag.
3: That's what our godfathers wanted.
0: På 1. mai så høsler jeg.
2: Det er veldig morsomt. Men ja, nei, har du noen...
0: Nei, men var det noen av dere som hørte noen store smell cirka klokka 12?
1: Nei, da var jeg lagt inn.
2: Nei, er det fra festningen?
0: Det er rett korrekt igjen. Malin, du er god greie på deg igjen her. Ja.
3: Nei, da var det... Nei, vi var bare busy working.
2: Jeg er høslet. Jeg er høslet på vei ned til bagleriet.
3: Men hva, skjøtte de kanonene fra festningen?
0: Ja, det gjør de jo.
3: Men hvor er
0: det
3: den ender da?
0: Hæ?
1: Du skyter kuler ut på Trondheim.
3: Det har jeg tenkt så mange ganger på Akershus festning i Oslo. Så når jeg var liten, så husker jeg sånn, at jeg var sånn, hvor er det de kulene ender?
0: Ja.
3: Men der er det jo vann. Det er det ikke.
0: Nei, men det er ikke noe kul, da.
1: Du skyter kulene på burene. Sender dem.
3: Rett i burene. Trenger ikke burene uansett.
0: Nei, ja, men i hvert fall, det er sånn ting, jeg tenkte litt på det, at man gjør veldig lite på 8. mai. Det er veldig liksom, man leser fort bare en avisartikkel eller et eller annet sånt, så det er ikke så mange som flagger heller.
2: Nei,
1: det er litt men, sånn dag hvis du har militær relasjon, ja, føler jeg at ja. Du...
3: Men Elsetebrua her har jo flagg da.
0: Ja.
3: Ja, det var fint.
0: Det er veldig bra.
2: Ja, men kanskje vi hadde brydd oss mer hvis liksom...
0: Hvis det akkurat hadde vært krig.
2: Ja.
1: Har ikke du, din familie har jobbet, faren din jobber jo faktisk.
0: Begge mine foreldre er faktisk veteraner, så de blir ferie.
2: Veterans.
3: Feire.
0: Så de, mamma...
1: De kom på krykker i en sånn.
0: Ja. De var i krigen. Mamma var i Libanon faktisk, og var FN-styrke, og pappa var i Afghanistan, og gjorde ting i Afghanistan.
2: Du, digresjon.
0: Ja.
2: At her på studentsamfunnet så har vi noe daljekultur, eller egentlig hele Trondheim.
0: Medaljer,
2: ja. Og i linjeforeningen også, at man har disse dustete medaljene for at du har vært med i Abacus i 2 år, eller hva faen er det?
0: Ja.
2: Altså, har foreldrene dine liksom en, altså, sånn, vet de om det?
0: Daljekultur?
2: Ja. Synes de liksom at det er en uting, at vi har det?
0: Nei, altså, sånn, man synes ofte at det er hyggelig og fint. Det er, sånn, det er liksom... Det er veldig mye sånn militærkultur som blir dratt inn i storsamfunnet og ja. Til samfunnet. Mm. Og det er ofte bare hyggelig, og det er ikke bare liksom, gå uniform og ha medaljer og sånt. Det skjer jo på en måte i andre arbeidsplasser ja, og andre sant. Grupper. Men det er jo morsomt. Det er noen sånne ting jeg ikke liker. Jeg har jo begynt med litt luftsport for noen år siden, og der er det jo mye sånn luftforsvarskultur, og da er det sånn at man må stille kasse hvis man driter seg ut. Og det er at man må kjøpe 24 øl. Alle sammen når du gjør noe teit.
2: Man må plinge.
0: Ja.
2: Internt.
1: Luftsport.
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Sånn paragliding og fallskjermhopping og litt sånne ting. Da holder de på med det.
2: Ja.
0: Ja, ja.

0: skal vi gå videre. Jeg føler med
1: digre. Ja, men det viktig, viktig påminnelse. I dag 8. mai, det firingsdagen. Don't forget our history.
0: Og veterandagen.
1: Og veterandagen. Ikke glem historien, for da kan den gjenta seg.
2: Så når du ser, hvis du ser en gammel mann, Så må du gjøre en hilsen.
0: Gå i oppstilling. Gå i rett hvis du ser en gammel mann.
1: Nå skal vi høre en ny låt. Dette er da andre sangen i min siste sang. Dette er KTM av Hase Subaru. Ja, og ut og sånn måtte hun på med tonen her.

my last heart.

seg en region. Lunde begynner reist til kødden og begynte å bli kallet for kønn. Hos han jeg kropp i gisi og genser ifra under hundret. Pessa nita sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til en bøttel. Prater opp hit på sår, du tror at blir fort slimet. Fjona smalt ut høyne, her rart jeg vimset. Ser du han Oliver Lusk, jeg plutselig skjer et innbrudd. Så Kjell Tore på S, men prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skoa fra Erdan kvite, jeg kan ikke ha på mitt innbytt. Tappet en dåsa i trynet mitt, bare om det en pinkmus. Trissen fra Morgedal,

0: Dere må love meg en ting, og det at dere aldri bytter ut en jingle. I will return, and I will strangle you in your sleep. hva skjer av Trondheim? Herregud, hva skjer av Trondheim? Jeg kommer ikke til å vite det snart.
1: Nei.
2: Du kommer ikke til å bli deg lenger.
1: Det som skjer at midtpunktet er at Trondheims kulturliv flytter.
0: I know, hva skjer da? It's dead. Hva skjer i Trondheim, Lars Joachim?
3: Jeg har veldig lyst til å gå på en greie som allerede begynt, men det var noen dager videre. Det var faktisk helt til 17. mai.
4: Oh.
3: Og det er Hugos Tivoli. Kommer til Trondheim, de er på Lade. Og det åpnet 13. april, og det holder på helt frem til 17. mai.
1: Er det med sånn karuseller og sånn?
3: Det er karuseller.
1: Ja, det høres så sketchy. Kan vi please dra?
3: Ja.
4: Det er nesten helt dekket Tivoli.
1: Ja!
3: Kanskje vi skal gjøre det?
1: Ja, vi kan gjøre det.
3: Plutselig kommer det en
1: liten sak. Ja, de trenger ikke planlegge dette nå. Men det er sånn, okay, for dette drar meg tilbake til noe som ikke skjer i Trondheim, men som skjer i Bergen. For det er alltid sånn vandretivoli i Bergen rett før 17. mai og etterpå. Og det er jo livsfarlig, men jeg elsker det.
4: Jeg synes det er så scary at de setter opp en musikar og selger,
1: det mest
4: scary
1: stedet. Og så plutselig
4: bare sendes den av gårde.
0: Fordi det bare drar meg tilbake til Oslo da, men jeg må få meg personlig. det er en svær tivoli på...
3: Det er med tusen feit.
0: Nei, det er ikke Oslo. Det er... De legger et på Grønland. Ja. Og den er så søss, du. Ja. Og det er ikke noe med Grønland som en sted, men det bare er så midt i byen. Og det er sånn, jeg synes det er så søss. Og det gjør at jeg er kritisk til dette Hugos Tivoli.
1: Ja, det skjønner jeg for så vidt.
0: Men det kan jo ikke skje så mange ulykker, for da ville jo sikkert...
1: Jeg tror på en måte at jeg har hørt fra et eller annet sted at det er visst noe liksom tryggere med disse her tivoliene som de setter opp. Fordi at de er liksom konstant under liksom sånn...
3: Ja, de sjekkes
1: hele tiden og arbeides på hele tiden, mens for eksempel sånn Six Flags som bare står og ruster i 25 år.
4: 14 bolter som bare...
0: Det er så scary.
1: Ok,
0: anyways, dig were shown. Men takk for den inputen. Jeg skal sjekke det ut. Hva med deg, Malin? Har du noe på tapetet?
1: Jeg har egentlig... tapetet? Nei, altså, jeg har liksom tenkt veldig mye på jazzfest før det skal skje. Og så jeg merker at jeg blir litt sånn overstimulert av sånne store programmer, der det er sånn, det skjer dette, og alle disse stedene. Og så er alle busy, så jeg har liksom ingen å dra med på noe som helst. Mm. Så nei.
0: Nei, men det er jo dette stikket da, som de som ikke har hørt på det stikket før, det handler om at vi kan anbefale forskjellige kulturarrangementer i Trondheim.
1: Mm.
0: Det handler jo ikke nødvendigvis om hva du skal dra på.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Jeg har ingenting, for jeg skal ikke.
1: men jo, altså, sjekk ut jazzfest. Jeg tror det skjer veldig mye kult, men nå kommer jeg ikke på et eneste arrangement.
0: Nei, jeg vil gjerne hoppe inn der og pitche Vesle med Narvesen.
4: Mm.
0: Jeg husker ikke helt hvilken scene hun skal spille på. Det er dårlig research. Bare søk Vesle med Narvesen, jazzfest. Og du har også noe fra jazzfest, Mathias.
4: Ja, jeg vurderer å se Diket i morgen på Moskus.
0: Mm, de er dritbra.
4: De spilte også under Trondheim Calling, da fikk jeg bare sett litt grann, og det var svært lovende. Så det har vært å sjekke ut, også en del av jazzfest.
0: Mm.
4: Det er kult.
3: Hvem er Diket?
0: Det er kjempekult, sånn folk-fusion. Ja.
3: Folk fusion, jack fusion.
0: Og det er svensker der, og det er nordmenn der, og det er god stemning. Herregud, da skjer det jo. Det skjer litt i Trondheim. Oppsummert Hugos Tivoli og jazzfest.
1: To ting.
0: Welcome to Trondheim, the capital of culture.
4: Og så er det masse konfirmasjoner, så hvis du vil krasje en komp, så kan du også sjekke
0: det. Ja, herregud, og du må komme på, jeg skal være DJ i Shameless Promotion. Jeg skal være DJ i saunaen på Hava Arena i morgen. Og pop up, I'm gonna play some afro-funk and some tropical house. Nå skal vi ikke høre på tropical house, vi skal høre på en annen sang.
4: Flo og fjære.
0: Flo og fjære av Andreas Rotenberg og Li. Og dette er! Koster deg god litt!

0: hører på Radio Revolt. Let's get to doing. Studentradioen for studenter. Radioen for studenter I Trondheim. Give me this, give me that, you might knock. Kun ufiltrert babling. Ikke vis denne radioen til bestemor.
1: You like jazz?
0: Radio Revolt.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.

0: Marie, dette din siste sending. Tenk på alt det kule du har sagt og gjort på radioen. Tenk på at du skal til Chile nå. Tenk på at du skal snakke spansk nå. Tenk på alt det kule du skal gjøre I Chile. Åh, det blir chill. Marie, vi kommer til å savne deg. Vi glad I deg, Marie. Takk for at du har gjort det skikkelig gøy å lage nesten helg. Takk, Marie. Marie. Marie. Marie. Marie.
1: You. Wow, jeg ble helt sånn, jeg ble rødmælt.
2: Ble du rørt?
1: Jeg ble så rørt.
2: Så bra. Det her jo Maries glazesending. En hyllest til vår kjære Marie, og jeg var der da det hele begynte. Jeg jo fastgrodd I nesten helg, så jeg var jo med å ta opp Marie for et år siden.
1: Eller et og et halvt.
2: Og da tenkte jeg at vi skulle rewind til din aller første sending.
1: Å nei, nei, og, jeg var så nervøs.
2: Og sjekke ut litt hvordan var Marie på hennes aller første sending. Og jeg tenker det som sånn, det her blir jo på en måte, I løpet av den sendingen så kommer du til å si det siste, dine aller siste ord på radio. Angivelig. Og så tenkte jeg, la oss nå høre dine aller første
1: Jeg var så nervøs. Jeg shaked in the pan.
2: Men la oss høre Maries aller første ord på radio.
3: Og med vi så du kanskje nysgjerrig. Hvem denne sammensetningen som skal lose meg gjennom de tidlige timene av fredagen her? Jo, det ingen ringere enn din faste tekniker, mer eller mindre.
4: Morten Sunde.
5: Ja. Og meg, Mathias, nå I arbeid, Fagerhaug.
3: Rett inn I mikken. Oi, litt ekko på meg der også.
4: Oh, ja.
3: Litt spennende lydeffekter. Har du Marie, som du kjenner fra før, men så det også en navnebror, en navnesøster, som har entret dette studio.
6: Hallo, det heter Marie Bendiksen.
2: Men det er ikke bare at hun har entret studio, det ikke for hvilken som helst grunn.
3: Det stemmer, for hun ikke noen gjest, hun, Mathias.
2: Niks.
3: Hvem du, Marie, I nesten helgesammensetningen? Har du lyst til å si noe kort om det?
6: Ja, jeg heter Marie Bendiksen. Jeg veldig glad I etternavnet mitt, så derfor jeg sier det. Jeg 23 år gammel, studerer statsvitenskap. Og ja,
3: og det var tre korte om Marie Bendiksen. Veldig heldig at du liker å bruke etternavnet ditt,
2: fordi det var altså Maries aller første ord på nesten helg. Og det lov å være nervøs.
1: Fy faen, det helt jævlig å høre på.
6: Det ikke jævlig.
7: Kan du melde at du dukte under bordet, og så slo du over I bordet I stedet? Når du...
1: Jeg fikk sånn kramper. Ja, men jeg tror bare at jeg bare synes det helt jævlig å høre seg selv. Det tror jeg noe av det verste I livet, å høre seg selv nervøs. Jeg synes det så guffet å høre.
6: Ja.
2: Men tenk på
6: det
2: hvor du nå,
6: kanskje da. Ikke så ofte. Nå ikke nervøs.
2: Nå du så varm I trøya, og du leverer radio som om det var lek.
1: Jeg synes bare når jeg nervøs, og det tror jeg alle føler om seg selv, men jeg blir sånn... Jeg synes jeg ekstra teit når jeg nervøs, på en måte. Men som man tenker om seg selv, da. Man veldig kritisk seg selv.
6: Ja, så klart.
1: At jeg blir teit. Ja, sammen.
2: Men jeg var der, og du var ikke teit.
1: Det var slitsomt.
2: Da må jeg bare beklage, vi ikke ferdige.
1: Nei.
2: Vi ikke ferdige.
1: Det tortur.
2: Vi skal jobbe oss gjennom din første sending.
1: Ja, fordi du skal bare kjøre første sendingen, der.
2: Ja, det var første sending. Og du har hatt selvfølgelig hatt den første innsjekk også, som vi alltid gjør, og jeg tenker vi bare hører hva... Hva har du gjort siden sist?
3: Og dette kan du mye om. Du studerer jo statsvitenskap, men du skal få slippe å uttale deg som en ekspert nå. Du bare en ekspert på hva du har gjort den siste uken. Få høre.
2: Hva tror vi, Marie? Hvis vi bare
1: gjør det som en quiz.
2: Hva tror vi Marie har gjort?
8: Gjort mye kult.
2: Hva har Marie gjort før sin første sending?
7: Hun var på bransjefestival.
1: Ja, bransjefestival. Jeg føler jeg sikkert har behov for å flekse med noe kult.
6: Ja. Kanskje litt for en kåring, ikke liksom rundt da?
1: Nei, herregud, det var det nå.
6: Nei, det om høsten, men I fjor.
1: Ja.
6: Var ikke det om våren
1: jo,
6: I fjor?
1: Jo, det kunne jo vært, ja.
2: Men... La oss høre da.
6: Jeg har gjort mye forskjellig. Jeg var I Granåsen på ski-VM.
4: Ja, du var I Granåsen I en boblejakke.
6: Ja, som faktisk helt ødelagt. Jeg trodde den bare skulle trengte å tørke, men den faktisk helt ødelagt.
2: Alt duen har klumpet seg sammen.
6: Ja, den er helt tynn. Den har blitt helt tynn.
1: Å, det er så kjedelig.
2: Så Maria har altså vært i Granåsen og klumpet opp jakken sin.
1: Ja, den var helt ødelagt, jeg husker. Men den ble tørre da, så det var litt dårlig.
2: Ja. Ja. Og det vi også gjorde under den sendingen var jo å ha en slags studenten, som er en fast spalte i nesten helg, en slags sånn intervjuspalte, hvor vi gjør et lite intervju på nye fjes i nesten helg. Og det gjorde vi også på deg, Marie. Vi kan høre første spørsmål.
3: Så i dag så skal vi rett og slett bli bedre kjent med Marie gjennom et lite intervju. Som ledes av en trehodet person, som er Mathias, Morten og Marie.
4: Yes.
3: Morten, fyr løs. Første spørsmål til Marie som hun skal svare på.
4: Ja, du går jo statsvitenskap nå. Hva er motivasjonen din for å studere statsvitenskap?
2: Hva tror vi motivasjonen til Marie Bendiksen var for å studere statsvitenskap?
7: Du skulle redde verden.
1: Jeg får si noe så dust.
9: Du sier sikkert noe som er sant, jeg tror ikke det.
1: Det er bare så teit. Det er sånn, jeg bryr meg om hva som skjer i samfunnet. Jeg er så redd for at det er noe sånt.
9: Ja, men det er jo gjerne det som er
7: motivasjonen. Du skal jobbe i FN.
9: Du skal bli diplomat.
1: Eller så går det andre veien når jeg sier sånn at jeg ikke at jeg vet da faen hva jeg driver med. Eller noe sånt. Det kan svare.
2: Skal vi få svar på det med en gang?
6: Det er jo egentlig en ganske trist motivasjon. Jeg har jo egentlig funnet ut at jeg ikke har lyst til å gjøre noe som helst statsvitenskapelig i livet. Ja. Så det er også litt for lettest nå. Nå er jeg halvveis i bacheloren. Ja. Så jeg har litt lyst til å fullføre et eller annet i livet.
9: Det er jo en god motivasjon.
2: Ja,
1: fullføre. Og jeg har endret meg helt. Jeg var helt bestemt på at jeg skulle drive med kultur. Og så nå er jeg tilbake på FN.
2: Ja. Hva kan jeg si? En rollercoaster. For jeg tenkte da jeg hørte gjennom og gjorde klar denne spalten for deg i dag, at det her er jo en helt annen Marie som vi sender av gårde, som er så klar for å ta livet fatt og redde verden.
1: Ja.
2: Som statsviter, og så begynner du å være egentlig ikke interessert i statsvitenskap.
1: Ja, det er rart. Jeg var veldig anti. Men jeg tror vi hadde hatt noen dårlige fag og sånt.
9: Ja,
1: det var et dårlig semester.
2: Og så var du helt kulturfrelst.
1: Ja, det var også det. Ja.
2: Neste spørsmål.
3: Men Mathias, du sitter brennende inne med noen spørsmål til Marie.
2: Ja, det er et spørsmål. Det er kanskje ikke like personlig på samme måte, men hvis... hele verden gjennomgår en katastrofe.
3: Det kunne jeg aldri ha skjedd.
2: Katastrofetilstand. Men det er en matvare som er immun. Matvarenes kakelakk som tåler å gjennomgå en atomkrig. Hvilken matvare er det du håper står igjen? Ja, hva er det vi tror står igjen da? Husker du, Marie?
1: Ja.
2: Hva svarte?
1: Ja.
9: En matvare du håper står igjen? Hva spiser du mye?
7: Hamburger.
9: Nå er pasta.
1: Jeg har jo en allergi.
7: Nå med gluten.
1: Jeg vet det. Det preger jo på en måte hva jeg kan spise og ikke spise.
9: Kanskje potet. Potet og frukt.
7: Jeg sier mango.
2: Poteter og frukt. Jeg kan jo spoile at svaret er litt full circle for oss. Ref, noe hyggelig vi har gjort sammen den siste tiden. La oss høre.
10: Enkelt fortalt, alle matvarene i hele verden forsvinner. Hvilken matvare håper du står igjen?
6: For det er ikke matrett, det er matvare.
10: I butikkene.
6: Shit. Jeg tror jeg hadde tatt noe så enkelt som en risotto fjolan.
10: Det visste jeg ikke at fantes en gang.
6: Ikke heller. Nei, men det er fordi at jeg tåler ikke så veldig mye fjolan, for jeg er litt sånn allergisk mot ting.
10: Ikke bare litt. Du kan jo få dødelige
6: reaksjoner. Ja, jeg er kjempeallergisk mot mange ting.
3: Er det sant? Ja. Hvilke ting da?
1: Det er overdrevet.
2: Så en fjolan risotto?
1: Wow!
2: Hæ? Og det er jo veldig hyggelig, fordi vi hadde jo en veldig hyggelig risotto-middag for litt siden.
9: Så trivelig.
1: Hvis jeg bare visste da at jeg skulle komme på besøkene med Mathias og spise real risotto.
9: Mm. Ja, sykt.
1: Ikke sånn fjolan.
9: What? Men det er jo helt, du er jo blitt kjempe, altså du er jo blitt en, altså noen andre på en måte, virker det som. Du var utrolig, cirka den samme, men du virker jo veldig mye mer trygg og...
1: Men på ekte, jeg føler virkelig at tiden min i Trondheim jeg har blitt voksen i Trondheim, på ekte.
9: Det er så kult.
1: Det er et eller annet sånn i hjernen min som har vokst på en måte.
9: Mm.
1: Jeg håndterer ting på en litt annen måte og sånn. Så det er veldig deilig.
9: Så du er klar for verden?
1: Å merke at man blir eldre, da. Det er også, selv om det er skummelt, så er det også deilig å merke at man er mer utviklet i måten å forstå ting på.
9: Mm.
1: Det er kjempekult.
9: Ja. Hadde du mer?
2: Nei, det var det jeg hadde.
9: Herregud, fy faen, det var. Men det som jeg skal også, i stedet for å mislike seg selv fra før, så skal man, det også, tror jeg, fint å på en måte tenke sånn, åh, søte deg, og tenk alt det du skal lære og oppleve, og du er så fin og søt.
2: Om seg selv?
9: Ja, ja det fin, sånn, men bare tenke, behandle seg selv med litt omsorg da, det skal jeg bli bedre på, fordi selv må ikke hate. Nå begynner jeg å bli skjelvende, så.
2: Kanskje du bare kan spille,
9: høre en låt? Ja, la oss høre en låt. Wow, takk for det, Mathias.
2: Var det hyggelig. Har du beat up channels av Slay?

0: Hei, det Thomas Seltzer her. Du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Ja, du hører på Nesten Helg på Marie Bendiksen sin siste sending I Nesten Helg. Det vemodig. En av de tingene som Nesten Helg handler om jo kultur, og det også den ting som dyktig for meg I Nesten Helg, har vært culture. Mm-hmm. I love it. Og selv om jeg kanskje noen ganger har klaget litt på Trondheim som kulturby, så har jeg fortsatt hatt noen ganske bra opplevelser. Jeg vil gjerne trip down culture lane.
2: Ja.
1: hvor jeg da har seks topp. Noen ting dere vært med på, da kan dere kanskje pitche inn og si hva dere synes også. Hvis ikke, så kan vi bare... Jeg vil bare anerkjenne det for meg selv. På siste plass, på sjette plass, en sammenslått storsalsopplevelse, tror dere deg.
2: Okay.
1: Og det Valkyrien All-Stars og Dina Øgon.
2: Så.
1: Det mine beste storsalsopplevelser, og jeg synes at de konsertene var helt sykt bra. Dere var på noen av
3: dem? De var veldig bra.
2: Jeg var på Valkyrien, ikke Dina Øgon.
1: Mm.
3: Begge to var helt fantastiske.
1: Ja, enig. Neste en nylig en, som dere sikkert husker at jeg var på. Kaja Gunnufsen på Antikvariatet.
2: Ja. Ja.
1: Helt fantastisk nice, fordi vi satt og kunne bare ta inn hennes lyriske geni.
3: Der skulle jeg egentlig også vært.
1: Ja. Ja, der skulle du egentlig vært, men du var ikke. 654, fjerde plass, De tålmodige. På Trøndelag Teater.
2: Ja, shit.
1: Det var bra.
2: Jævlig gøy.
1: Det var min beste teateropplevelse I Trondheim. 100%. Jeg synes det var dritgøy.
3: Mm. Ja. Det eneste stykke jeg ikke var med på.
1: Kanskje det var det som gjorde det så jævlig gøy.
3: Men
1: det var virkelig et stykke som jeg anbefaler folk å se. Det sikkert de spiller fortsatt sikkert ikke.
2: Nei.
1: Men det kan være de setter opp på nytt eller noe sånt. Og da vil jeg bare anbefale det. Det et veldig morsomt og kult stykke. Mm. Med tre skuespillere som spiller masse forskjellige roller. I et intimt lokale. Og jeg synes det ekstremt bra skuespillerprestasjoner og handling. Veldig kult. Ja, dere enige,
4: Lars?
1: Helt enige.
4: Ja, helt enig.
1: Neste tredjeplass, ny musikk Trondheim sin juleforestilling på Rosendal Teater, julen 2024. Der spiller min filletante og fillonkel, så det jo litt sånn familie. Men det var altså en av de kuleste kulturopplevelsene jeg har hatt I mitt liv. Det var jo rett før jeg begynte I nesten helg.
2: Ja.
1: Og det bare fikk meg til å være sånn, wow, kultur helt sykt fett. Altså, man kan eksperimentere med kultur på så spennende måter. Så ny musikk Trondheim har en juleforestilling hver, og det så spennende. Og jeg har ikke egentlig tiden til å snakke om hva det nå, men anbefaler veldig å sjekke ut det. Neste Anakin Justin, som spilte en sang, Big Boy, på kjelleren på Tyven, på etterfesten I Dropfestivalen. Det var et så stort øyeblikk for meg, for 2004-albumet hadde jeg hørt så mye på rett før. Så det var en helt insane opplevelse. Mm-hmm. Så, wow, I love you, Anakin.
2: Mm-hmm.
1: Og så siste plass, første plass,
2: mm-hmm.
1: det Sophie O på Byscenen, som siste konsert I Trondheim Calling 2026, som jeg var så heldig å få være med og lage. Og det husker jeg var bare en sånn der, da sto jeg med alle som hadde laget Trondheim Calling, og vi var sånn, alle liksom holdt rundt hverandre og var sånn, faen, fet jobbet, vi fikk det til, se hva vi har laget.
2: Så fantastisk.
1: Og I tillegg så elsker jeg Sophie O, så det var en fantastisk opplevelse. Så det var litt av mine sånn kulturopplevelser.
2: Så fantastisk.
1: Hva synes dere?
2: Jeg synes det var dritbra, og det er jo faktisk en veldig kul oppsummering.
1: Ja.
2: Da kommer man på sånn, faen, det skjer jo litt her også.
1: Ja, det det. Mm-hmm. Hvis man setter alt sammen, så det jo ganske mange kule ting jeg har fått oppleve kulturmessig I Trondheim.
2: Mm.
1: Så det.
3: Absolutt.
1: Ja.
4: Sant.
2: Da skal vi høre How I'm Here, Chosen One Remix av Vilde Tuv.

enda et stikk dere aldri får lov til å fjerne. Herregud, det min siste musikkhjørne. Dette jo min baby, som jeg veldig glad I. Og jeg gleder, som jeg gleder meg til at dere tar med videre inn I verden. Mm. Og leker med den. Jeg skal I hvert fall ha tatt med noen sanger jeg vil anbefale. Det som alltid har vært målet mitt med musikkhjørne og pushe fram musikk kanskje fra sånn up and coming, kanskje kvinner, fett og sånne ting, men ikke på en måte som oppleves ekstruderende på en måte. Så man kanskje andre programmer kan på en måte ja, du trenger ikke å kunne masse musikk for å skjønne at dette fett. Mm-hmm. Ja, det var jeg vet ikke, det var ikke meningen å bæsje på. Det var bare med sånn kjærlighet. Så jeg har I hvert fall tatt med tre kvinnelige acts på en måte. Som fra Sverige, Danmark og Norge. Vi skal starte med den svenske. Dette Sarah Klang, Scorpio. Fantastisk musiker. Og en fantastisk sang. Så den koser med den.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan jeg kalle. Dette Radio Revolt.
2: Oh my god, I'm so sorry about that, musvit. De et fantastisk band, og de skal spille på Dokkhuset 16. mai. Check it out. Siste er en norsk dame. Hun er en kanader, faktisk, og møtt sammen med en nordmann. Så hun er i Norge og lager musikk i Norge. Dette To Bear a Whisper av Stephanie Turcotte. Check ut hennes EP Foreign Songs. Dette noe av det vakreste Norge, eller sånn, musikken som har blitt produsert i Norge på lenge. Altså, jeg synes det så magisk musikk. Og hør på det, reflekter og kos deg med det. Love you guys, love you musikkerne. Peace, I'm checking out. Å nei, hva er det jeg angrer på?

I Bokbarn får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkene, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.

0: Hei, dette er den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt. Bam!
1: Ja.
2: Loud.
1: Vi er kommet snart til veis ende, men først skal vi snakke litt om hvem som har dreit seg ut i det siste, og hvem som har vært kul. You can win, you can say. Med andre ord.
2: Med andre ord.
1: Ja.
2: Ukens L, jeg vil egentlig nominere, eller det er egentlig forrige ukens L, men jeg vil nominere meg og Malin som
1: jeg
2: most i eksamen.
1: Vi begge to har levert blankt egentlig da, på to eksamener,
2: ja.
1: Eller på en eksamen hver, og jeg har bare levert noe ræl i den eksamen som Lars Joakim har levert blankt på. Så det er faktisk egentlig jævlig bæsj.
2: Ja.
1: Jeg har ikke så mye mer å si enn det.
3: Ja, men du kan alltid konte.
2: Jeg kan alltid skonte. Og jeg fikk svar i dag om at jeg får konte.
1: Det er veldig bra.
2: At legeerklæringen min ble mottatt.
1: Slutt, når blir det?
2: Vet du faen, en eller annen gang i... jeg husker ikke.
1: August, sikkert, noe sånt.
2: Ja, noe sånt.
3: Sikkert.
2: Utenom det, win eller loss for Norge, det kan du diskutere. Men det er jo denne kinesiske damen som ble tatt til fange.
1: Ja, herregud.
2: Tatt til fange. Hun var varetektsfengslet i 4 uker for å spionere på den norske stat. Og hatt en plan om å spionere på den norske stat med en satellitt. Greier som veide 22 tonn som er prøvd å smugle inn i Norge.
3: Det er ikke bare en collie.
2: Det er ikke en collie, altså.
4: Det kan komme en pulla på handa og sånn, jo, jeg skal bare sjekke inn denne her.
2: Altså, ja. Så det er litt el for hun, og så er det el for Norge i det at han er Nikita Haikin, stjernekeeperen til Bodø Glimt. Hans søknad om å få lov til å bytte til det norske landslaget har blitt avslått av FIFA.
4: Men også en ekte win til Norge, for at
2: vi har lyst til å vinne.
4: Ja, men, på hvilken bekostning? Takk,
2: Mathias. Hva koster det?
1: Fordi han er ikke norsk, eller?
2: Han er
4: som Peter Nystøl, som han gjeste sendingen vi snakket om.
2: Ja.
4: Han er halvt russisk, halvt fra Israel.
2: Mm. Ja, men det er ikke noe feil hvor man kommer fra.
4: Kombinasjon. Og han har sketchy bakgrunn. Det har han.
2: Og så er han litt sånn sketchy
1: skatt. Som tidligere IDF-soldat.
4: Men han har familie. Det er mye sketchy der.
2: Og så har han funket litt på skatten.
1: Han er som en fet type.
4: Ja.
2: Men han er ganske god keeper. Han er ganske god keeper.
1: Ja, det er han
2: sikkert. Har dere noen personlige wins eller else?
3: Jeg har en personlig win. Jeg skal på mitt første voksenkurs. Jeg har fått permisjon fra jobb, for jeg skal på kurs på danskebåten.
4: Så deilig.
3: Så det gleder jeg meg til. Men nå gruer jeg meg litt, for jeg skal gjøre det helt alene, og med masse folk jeg ikke aner hvem jeg er, og aner hva jeg skal gjøre egentlig.
4: Å herregud, så, for en utfordring.
2: Det er voksent.
4: Ja. Utenfor komfortzonen, det er bra.
3: Tenkte at det må jeg bare gønne. Nå må jeg utsette meg for dette.
4: Mm.
3: Så det blir kult.
4: Og jeg håper du får venner for livet, og har en just a crazy experience.
1: Det håper jeg også.
3: Jeg håper også det blir sånn leirskole på båt.
4: Ja. Mm. Har du noen winner? Eller,
1: altså, nesten helg har jo en loss.
4: Ja.
3: Vi har en big.
1: Og det er jo
4: du som vet på. Jeg tenkte på at jeg var på en måte, siden ingen andre sier det, jeg er på en måte ukens win and L, fordi jeg er win fordi I'm winning.
1: Ja, yeah. Stay winning, stay on top.
4: Og jeg gjorde det veldig bra på denne eksamen. det var litt internt der, fordi vi hadde typ samme eksamen.
1: Yeah.
4: Og L for dere, fordi
1: dere mister meg.
4: Good luck!
2: One win,
4: hvis neste som blir tatt opp i dette programmet her hører på akkurat nå, good luck! Replace in these shoes!
1: Lykke til på intervju!
4: Ja, lykke til! Det tror jeg blir hyggelig! Neida, herregud! Det blir kjempehyggelig.
1: Med det skal vi høre en låt, og vi skal høre Lonely av Fuckers. Og vi kommer til å være lonely uten Maria.
4: Okay.
1: Okay.
4: Fuckers. Okay. Jeg skal fuckers.

0: skal du gjøre I helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chilla, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde Playstation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Jeg bare fri fra jobben, det det.
2: Oh my god, det er det siste. Siste jeg skal snakke nå. Jeg på den seminar. It's the last time. Ja, uansett. Hva skal dere til helgen?
3: Jeg skal I en konfirmasjon I morgen, faktisk.
4: Oi, så trivelig.
5: Gleder du deg?
3: Ja, det blir hyggelig. Jeg skal ha på dress, det litt gøy.
5: Altså, det mye kaker I Trøndelag konfirmasjoner?
3: Hvem vet? Kanskje jeg antar sånn, ikke det.
4: Oh, herregud.
3: Jeg ikke peiling på hva som skjer.
4: Jeg har skikkelig få planer. Vi skal drikke øl etterpå. Og utover det har jeg ingen planer. Jeg håper at det fyller seg opp.
3: Vi kan være med.
4: Yes!
5: Plus one.
2: It's a complicated relationship.
4: Yeah.
2: We're three.
4: Nei, jeg kan sikkert rydde og vaske litt I morgen, håper jeg. Og så forhåpentligvis kanskje lokke med noen til å drikke.
2: Ja.
4: Det det jeg liker å gjøre. Eller kanskje jeg skal ha en spa night.
5: Du skal på Tivoli.
3: Date med deg selv.
4: Date med meg selv.
5: jeg skal faktisk bare gjøre eksamen, for jeg har valgt å ikke gjøre den eksamensoppgaven før siste liten.
4: Mm.
5: Så da har jeg en hel arbeidshelg, hvor jeg kommer til å jobbe I 10 minutter, og så se på Reels I en time, og så jobbe I 10 minutter, og se på Reels I en time. Og så kommer jeg til å måtte jobbe hele natten på søndagen eller mandagen. Vi får se hvordan det går.
4: For meg.
5: Og så skal vi drikke øl litt på.
2: Jeg skal skrive bachelor og sånn, men det ikke det jeg har lyst til å si her I min siste lille del av nesten helg. Jeg vil veldig gjerne bare takke for denne tiden. Det har vært veldig, veldig gøy, og jeg har lært så mye av å snakke med dere og av å høre på meg selv snakke. og det en helt unik sånn arena for å leke med kreativiteten, og vi driver et proft radioprogram.
3: Mm-hmm.
2: Og tenk så mye fett vi kan leke med av den. I den verden. Og jeg synes jeg var mer velformert akkurat nå. Og jeg håper også at dette programmet lever videre, og det vet jeg den gjør. Fordi den de tryggeste hendene hos dere. Gleder meg så mye til å følge med. Jeg veldig glad I dere, og jeg veldig glad for at jeg har fått dele så mange morsomme stunder med dere her I dette studio. Og jeg veldig glad for at alle dere tusenvis av lytterne som hører på nå har fulgt med. Og jeg kommer til å savne dere alle sammen. Og jeg har en liten klump I magen akkurat nå. But that's okay, that's life. Jeg hadde egentlig planer å bare snakke. Jeg litt tom for ting.
4: Nei, men vi kan jo si noe til deg også da, og det at du har vært fortreffelig å ha med, og du flink, og du gøy, og du har mye å gi. Og, du har alltid vært veldig kreativ og gøy, og passet på at vi holder oss litt kulturelle, fordi at resten av oss jo kanskje litt preget av... the silliness og la det skli
2: ut. And I'm not silly at all.
4: Du kjempe silly, men du gjør det på en behersket måte, synes jeg. Og det kommer vi til å savne.
2: Ja.
4: Og det blir trist å ikke ha det med lenger.
2: Ah, jeg må si noe smart. Ok, vi kan si det vi skal alltid si da, så kan jeg si noe rett etter det.
4: Ja.
2: Ok,
4: god
2: sommer, eller
4: god
2: sommer og helg? En, to, tre. God helg! I love you! Bye!